Здравейте, приятели! Аз съм Ади и отново се срещаме в Не знаехте това, образователното предаване по Magic. В следващите близо 60 минути ще ви споделя няколко любопитни научни открития. Ето че електрическите вентилатори са сред най-популярните начини за разхлаждане през лятото. Но според учени, тяхната ефективност зависи не само от температурата, а и от влажността на въздуха и здравословното състояние на човека. При умерени горещини вентилатора помага, защото ускорява изпарението на потта и така охлажда тялото. При много високи температури обаче, около и над 35 градуса по Целзий, особено когато въздуха е сух, ефекта може да е обратен. Вместо да охлажда, горещия поток може да ускори обезводняването. Специалистите подчертават, че няма универсална температурна граница, при която вентилатора става опасен. Всичко зависи от съчетанието между температура и влажност. В някои случаи той остава полезен дори при екстремни горещини, а в други не е достатъчен за безопасно охлаждане. Затова експертите препоръчват при екстремни жеги да не разчитаме само на вентилатора, а и да си осигурим добра хидратация, прохладна среда и при нужда да използваме и други методи за охлаждане. А ние продължаваме с още от музиката, която обичаме по Magic.

Здравейте отново в Не знаехте това. След заслужената музикална пауза продължаваме да си споделяме любопитни научни открития в днешния ни споделен ден. А ето, че вкуса на виното, приятели, не зависи само от сорта грозде или уменията на винаря. Научни изследвания в областта показват, че музиката и осветлението също могат да променят начина, по който възприемаме една и съща чаша вино. Учени установили, че високите и нежни тонове засилват усещането за сладост и свежест, докато по-ниските и плътни звуци подчертават горчивите нотки. Дори професионални сомелиери оценяват едно и също вино по различен начин, когато музикалният фон се променя. Подобен ефект има и светлината. В експеримент с Ризлинг участниците опитвали едно и също вино под различно осветление. Под червена светлина то било възприемано като по-сладко и по-плодово, а хората били склонни дори да платят повече за същата бутилка. Интересното е, че светлината променяла усещането за вкуса, но не и за аромата. Според учените, мозъка обработва едновременно вкус, мирис, звук и зрителни впечатления. Затова атмосферата около масата е част от цялостното преживяване. Така че ако искате да се насладите максимално на вино у дома, то използвайте топло и приглушено осветление, подберете спокойна музика и избягвайте силния шум. Така, без да сменяте бутилката, може да промените начина, по който я възприемате. Извода е, че дегустирането на вино си е преживяване за всички сетива. А сега е време да се насладим на още любима музика от 80-те и така до днес.

Ето че, почти неусетно преполовихме времето ни заедно за днес, не знаехте това, приятели. И предполагам, сме чували, че целувките са полезни за сърцето, настроението и връзката между хората, но могат ли да предизвикват кариеси? Според специалистите, кариеса не е заразно заболяване и не се предава чрез целувка, така че спокойно. Това, което може да се предаде обаче, са бактериите, свързани с развитието му, най-често Streptococcus mutans. Те се намират в слюнката и зъбната плака и могат да попаднат в устата на друг човек при близък контакт или чрез общи прибори, четки за зъби. Попадането на тези бактерии обаче не означава автоматично, че непременно ще се развие кариес. Ако човек поддържа добра устна хигиена, мие зъбите си редовно, използва паста за зъби и посещава стоматолог, то рискът е минимален. За развитието на кариес са необходими други фактори, като натрупана плака, честа консумация на захар и отслабени естествени защитни механизми в устната кухина. По-висок е риска при малки деца, чиято устна микрофлора все още не е напълно изградена, затова специалистите препоръчват родителите да не облизват биберони или лъжички, които след това дават на своите деца. А извода е простичък. Целувките съвсем не са проблем, а липсата на добра профилактика. Затова редовното миене на зъби, ограничаването на захарта и профилактичните прегледи при стоматолог остават най-сигурният начин да се предпазим от кариеси. А по Magic е време за още от музиката, която обичаме.

Здравейте, приятели! Продължаваме срещата ни днес. Не знаехте това? Хората и човекоподобните маймуни се смеят по сходен начин още от времето, когато са имали общ прародител. Да, до този извод стига чисто ново изследване. Учените анализирали стари записи на горили, орангутани, шимпанзета и бонобо, заснети по време на гаделичкане и ги сравнили с смеха на малки деца. Оказало се, че кикотенето при хората и човекоподобните маймуни има сходен ритъм и интервали между звуците. Според изследователите, това е наследство от общ предшественик преди около 15 милиона години. С времето човешкият смях е станал по-бърз и по-сложен. Днес той се променя според ситуацията, от учтиво подсмихване до бурен смях с близки приятели. Макар и други животни също да издават звуци по време на игра, те не следват същите модели. Например, плъховете реагират на гаделичкане с ултразвукови писукания. Според учените, изследването на смеха може да изглежда любопитна тема, но всъщност помага да разберем как е еволюирала човешката комуникация и дори как сме се научили да говорим. Тъй като звуците не оставят следи като в каменелостите, изследователите проследяват тяхната история чрез сравнение на поведението на хората и животните. И с това се разделяме за днес. Пожелавам ви прекрасен остатък на деня. Аз съм Ади и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Пролет, празници, пътуване.
0: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
6: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
7: Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Очаква се днес около 10 часа да бъде пуснато изцяло движението по ремонтирания Дунав мост при Русе. Завършват финалните дейности в последният затворен участък с дължина 320 метра в посока Румъния и ще бъде възстановено двупосочното движение за всички видове превозни средства. Така ще се улесни пътуването на всички шофьори и на румънските туристи.

0: избрали за почивка курортите по българското Черноморие. След 30 юни работата на обекта ще продължи по долното строене. Опорите на съоръжението и металната конструкция без това по никакъв начин да се отразява на автомобилното движение. Прогнозният срок за завършване на всички строително-монтажни работи по основния ремонт на Дунав мост е през септември. От Агенция Пътна инфраструктура уверяват, че по участъците от републиканските пътища, водещи към черноморските курорти и граничните пунктове с Гърция, през лятото се спират ремонтните дейности на пътните настилки. Целта е повишаване безопасността на движение, по-бързо и удобно пътуване на всички тръгнали за ваканция към Черно море и морските курорти в съседна Гърция. Голям пожар избухна в късния следобед понеделник край град Вълче Дръм в област Монтана. Огънят обхванал предимно сухи треви и храсти. На място незабавно са изпратени екипи на пожарната и доброволци от общинското доброволно формирование, които са се борили с пламъците. По-късно вечерта към гасенето са се присъединили и земеделски производители със селско-стопанска техника, за да помогнат за ограничаването на огнената стихия. По информация на Нова, малко преди полунощ пожарът от едната страна вече бил овладян. Няма опасност за населени места, тъй като огънят е далеч от жилищни райони. Действията по потушаването на пожара продължиха и през нощта, като екипите остават на терен до пълното овладяване на огнището. Украинският олигарх Вадим Ермолаев, един от тримата ранени при умишлено причинена експлозия с нощи в Монако, предава Франс Прес. Взривът избухна около 21 часа местно време в жилищна сграда, близо до границата с Франция. Двама души, включително Ермолаев, са в критично състояние. 13-годишно дете е с леки наранявания. Кадри от охранителни камери показват мъж да хвърля раница на входа на жилищна сграда малко преди експлозията. Полицията в Монако и в съседна Франция издирват мъж заподозрян за детонирането на самоделното взривно устройство. На място са изпратени екипи на френските служби за извънредни ситуации и тече съвместна полицейска операция за залавяне на издирвания за експлозията мъж, съобщават Министерството на вътрешните работи на Франция. У нас военнослужащи и техника от състава на въоръжените сили на САЩ ще преминат по републиканската пътна мрежа в България от днес до утре. Придвижването ще се осъществи по маршрут от Румъния към Турция и е свързано с предислоциране на материални средства. Автоколоните ще бъдат съпровождани от служба военна полиция, допълват от военното министерство. На 4 юли предстои придвижване на състав и военна техника на сухопътните войски по републиканската пътна мрежа. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: И днес ще бъде предимно слънчево и горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34. По Черноморието между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд обаче ще се заоблачи, на места ще превали и прегърми, ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Движението по автомагистрала Тракия при километър 24 в посока София се осъществява в една лента поради запълване на пукнатини. Затворена за движение и изпреварващата лента, като трафикът се осъществява само в активната. Дейностите в участъка трябва да приключат до 12 часа днес.
1: Митко Павлов.

0: Сутрин с Митко Павлов.
1: 8:09 минутки, уважаеми. Какво произтича от това? Като факт нямам никаква представа, но на 30 юни мисля, че началото на програмата трябва да бъде нададено точно в този момент, точно така. Добро утро, честит вторник.

Жами, вярно, равно е за сервиз на информация. Току-що статирахме програмата, трябва да се поръсенем и тогава да почна с идиошините. Но наред с всички критики, които отнесе първия бюджет на Прогресивна България, ще се запомни и с отстъплението от едно написано правило – плащанията за деца да не издребняват до стотинки. Така родителите ще получават и след приемането на бюджета суми, изчислени до последния цент. Дори проваления бюджет на ГЕРБ, който предизвика големите протести миналата година на есента, се справяше с тази елементарна задача, като закръгляше сумите до цяло евро. В момента детските надбавки не са закръглени, защото няма действат бюджет за годината. Размерът на семейните помощи се посочва именно в него. Така месечната сума за едно дете е 25,57 евро, за 2 е 56,25, за 3 е 84,37 евро и така нататък. Това е точното превалутиране в евро на старите суми. Вместо да ги закръгли, прогресивните директно ги пренасят без промяна в новия бюджет. Новия бюджет поне е улучил праговете, които предлагаха и миналата година. Те също по написано правило малко се увеличават всяка година, за да не изпадат семейства от кръга на подпомагането заради увеличението на минималната заплата. До последния цент е изчислена и еднократната сума, която държавата дава за всяко живородено дете. Размерът остава без промяна. Само секунда да погледна. Една аномалия продължава и при прогресивните да се пренаси от бюджет в бюджет. Помощите за деца с трайни увреждания, те са замразени за втора поредна година, докато тези за пълнолетните хора с увреждания се увеличават ежегодно с линията на бедност. Откакто Борисов имаше някакво прозрение да ги увеличи преди 10 години, тези суми са увеличавани само веднъж 2024, когато станаха 1180 лева. Техните размери в евро също няма да получат дори 1 цент повече. Нали? Готино е всъщност. Нали? Повече кинти за децата няма, но всъщност за МВР има. Ше.

Уважаеми, че сме малък, но просто народ, нали, то това е ясно, но не може само да се повтаря това нещо. Ние сме, знаете, изконното българско трудолюбие, което все по-рядко се вижда, нали, това го учихме като малки в общи линии, но румънците били сред европейците, които работят най-много часове през седмицата, като извода не е мой, извода е на Евростат. Според данните на Евростат, обявени преди месец и отнасящи се за цялата календарна минала година, румънците са работили средно по 38 часа седмично. В същото време средният брой работни часове в Евросъюза е 35. Най-дългата работна седмица е в Гърция с почти 40 часа. Следват България и Полша с 38,7 часа. Литва и Румъния. В сравнение с 2015 се отчита намаляване продължителността на работната седмица. Преди 10 години в европейските държави тя е била 36,9 часа. Нали, пак казвам, това са данни изцяло на Евростат, но нали, тегла чертата казва, че румънците са сред най-работливите народи в Евросъюза. Now this man right here.

0: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет.бг.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi Miri.

0: синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Каним ви на слънчевия фестивал Weekend в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
7: Уважаеми, днес ще си бъде топличко. Едва ли с нещо мога да ви изумя чак толкова много. Мога да ви изумя, ако ви кажа, че днес ще бъде 15 градуса или че ще бъде 55. Но нито едното бих ви казал, нито другото. Просто защото не е верно, естествено. Та, прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология казва, че днес ще бъде слънчево, отново горещо, топличко насякъде. Възможно след обедните часове над Западна и Централна България да се развива дъждовна облачност и на места ще превали, за съжаление, краткотрайно. Максималки 34-39, за София, както вчера, около 34. По планините слънчевичко, около и след обяд купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще вълне и ще гръмне леко. На 1200 метра максимална температура очаква на 28 градуса, на 2000 около 19. По Черноморието слънчевичко време. През следващите дни възможно е да почнат валежи, главно до вечера срещу утре. В сряда го дават валежи да има повече по планините и в Северна България. Четвъртък и петък да си се развихрят из цялата страна валежчета. В събота в Централна и Източна България дневните температури ще се понижат в събота, като максималните не би трябвало да скачат над 30 градуса. Неделя и понеделник ще бъде слънчево, като температурите леко ще се вдигнат нагоре. В общи линии това е, така като го гледам отстрани, дори да не го гледам отстрани, пак си е така. Та това е като прогнозка, мерсаж.

Уважаеми, наред са сервизните неща, нали, които всяка сутрин по традиция тук трябва да ви изплювам, то мисля, че хороскоп също мога да ви поднеса на тепсийка. Според госпожа Пенчева, Луната е в Козирог до 10:30 утре вечерта. Когато Луната преминавала през този знак, емоционалният фон ви става по-здържан, да знаете. На преден план излизат отговорността и дисциплината. В общи линии емоции днес няма да имате. Съжалявам, нали, така, че ви парирам още от сутринта, но в здравословен план днес може да имате проблеми с кости, зъби, кожа. Затова трябва да се пазите от настиване, което, между другото, не знам как може да си го уредите. Може би, ако стоите на прекалено ниска температура на климатик, тъй като иначе да настинеш на 34-35, като е навънка. Сега, всеки сам си преценя, знаете. Ако сънувате или видите на сън, че побеждавате диво животно или преджапвате река, това е знамение, според госпожата, че сте преминали успешно през вътрешните си изпитания и сте господар на емоциите си. Срещата с куче, дори и непознато, което се държи приятелски с вас, е знак на вярност и подкрепа от висшите сили, приятели. Виж, като тук вече не говорим за сън. Срещата с живо куче, нали, познато или непознато. Щупването на огледало, кофти, къвги и конфликти, започнати от нищото, е знамение, че сте се поддали на провокацията на деня и че аурата ви има пукнатини. Появата на влечуги и насекоми, предизвикващи у вас погнуса, е пряк знак за нечистота в мислите на близкото ви обкръжение. Яденето на ябълки днес не се препоръчва, защото са символ на изкушението. Егата потият, аз точно изядох две. И сега, какво ще ми се случи, жената не е написала, де? Символ били на изкушението. Тоест, чакам Ева да влезе в студиото. И оттам нататък, какво Цава я покаже. Но 15-ти лунен ден, да го продължа все пак, е от съществено значение да пазите вътрешен мир. Окей е да отидете на фризьор, окей е да отидете на козметик, окей е и за полов контакт. Въобще, виж какъв идеален вторник си за форма. Просто полека.

Уважаеми, аз преди малко ви казах, че наред с сервизната информация и изстрелях хороскопа и забравих за тази сервизна информация, дето ви пошех от ДВД, дето се заговорих. А тя е следната. Знаете, обикновено, че когато настъпи лято, всички се сещат да ремонтират от апартаменти до нещото, което в България му казваме магистрала. Пък то, дет се вика, много мога да се спори, защо то път му викат магистрала, като той е толкова с повече дупки, отколкото е квартална улица в София, дето има на приказка. Ама сега да не кажеш нещо, че хейте ме абсолютно такова. Много ти се моля. Министерство на път на... Не, всъщност Министерство и пътна агенция казват, че отпушват за летния трафик движението. Агенция Пътна инфраструктура, аре да кажа за коя агенция става проче, така само си говоря някакви неща, казва, че временно прекратява всички ремонти по републиканските пътища към нашото море и към гръцкото. Държавата отстъпва пред очаквания тежък трафик през активния сезон. Ремонтните дейности по отсечките, които обслужват основните потоци към морските курорти и гръцките гранични пунктове, се прекратяват напълно, като внезапна промяна на плановете спасява движението между Обзорие и Съни Бич. Планираното нощно затваряне на първокласния път от 8 вечерта до 7 сутринта за асфалтиране е официално отменено. Нямам представа дали ще го зарежат така, но АПИ отлага ремонта на 31 км за по-късен етап, за да предотврати блокада на трафика. Сроковете за завършване на ключовите ремонти притискат строителите. Примерно двата критични участъка на Тракия в посока Пловдив трябва да са готови до края на юни, т.е. до днес. Трасето в област Стара Загора има крайен срок до петък, тази седмица имам предвид. От пътната агенция излязаха с остро предупреждение към шофьорите за повишена опасност по време на летните пътувания. Не за друго, защото някъде, където са отсвирили ремонтите, нали, някой може да се нашие, но та така. Сега не знам, никой обаче тук не пише в какво състояние остава отсечките, които казват, че ги пускат по-рано, за да отпушат трафика. Тоест някои от тях не са направени, но просто ги замразяват, за да могат да не стават... Да не ти се превръща пътуване от София до Бургас, което принципно може да вземеш за 3 часа, 3 часа и половина без спиране, да ти се случва да е 5 часа.

0: За удоволствието да се насладиш на неотстоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймонарника София. Билети в мрежата на Билет БГ.
2: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77% на море сега, а после в нова баня.

0: Баня у дома. Виж повече на banyastyle.com.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: ver. Online e na vossa mobile telefone. Dubai Magic.
1: Окръжният съд във Варна ще проведе разпоредително заседание по делото срещу кмета Богомир Коцев, след като съдебното производство бе възобновено. Подсъдими по делото са кметът, общинските съветници Йордан Каталиев и Николай Стефанов, бизнесменът Йордан Маринов и началника на канцеларията на варненския кмет, PR-експертът Антуанета Петрова. Производството по делото бе спряно на 24 март с оглед регистрирането на подсъдимите Каталиев и Стефанов като кандидати за депутати. След като двамата не бяха сред избрани за народни представители, основанието за спиране на делото отпаднало, окръжен съд Варна прие, че производството следва да бъде възобновено и насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание. Петимата са обвинени за общо 12 престъпления. Кметът на Варна Богомир Коцев ще отговаря за участие в престъпен сговор, поискани подкуп и принуда. Природозащитната организация WWF България ще зариби река Дунав с 10 000 есетри от критично застрашения вид руска есетра. Инициативата ще се проведе край видинското село Гомотарци, едно от ключовите местообитания за вида в Европа. Рибите са

0: разгледан и в плаващ развъдник в Австрия, който изпълнява ролята на генна банка за есетрис, доказан дунавски произход. Събитието е част от международен проект, финансиран от програма LIFE на Европейския съюз, с цел възстановяване на популациите на четирите дунавски вида есетри, които все още обитават река Дунав. Въоръжен мъж участвал в спор за попечителство над 3-месечната си дъщеря, уби 6 социални работници в германски център за майки и деца в северния град Штаде. Всички 6 жертви, 4 жени и 2 мъже, работници в сферата на закрилата на детето, са застрелени по брутален начин, посочват властите. Майката и детето на стрелеца са присъствали в сградата, но не са пострадали. Майката е казала на полицията, че вече няма отношения с него. Заподозреният за стрелбата е 45-годишен турски гражданин, роден в Германия, който живее в Хановер, на 200 км южно от Штаде. Той е опитал да избяга с автомобил, но е бил задържан след кратко преследване. Заподозреният е бил известен на полицията, най-вече с отправяне на заплахи, но не е бил смятан за склонен към насилие. Според изявлението на полицията, няма опасност за обществеността. Над 100 венецуелци, наскоро депортирани от САЩ, са в неизвестност, след като хотелът в Лагуайра, където са били настанени, се е срутил при опустошителните земетресения миналата седмица. Полетът от Майами е пристигнал в Карака само часове преди мощните трусове. На борда му са се намирали 146 венецуелски граждани, сред които 19 жени и 7 деца. Започнала мащабна операция по издирване на оцелели и загинали под руините на хотела. Според венецуелските власти, жертвите на земетресенията вече надхвърлят 1700 души. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И днес ще бъде предимно слънчево и горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34. По Черноморието между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще е слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд обаче ще се заоблачи, на места ще превали и прегърми, ще духа умерен до силен вятър от изток-северо-изток. До 14.30 часа за премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между 83-я и 87-я км в област Пазарджик, временно ще се промени организацията на движение в платното за София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава само в активната лента. Шофирайте внимателно в участъка.

0: сутрин с Митко Павлов.
1: Е, уважаеми, часа 9:08, вие сте с мен, аз съм с вас, въобще всички сме един с друг. Твой помниш ли, Ян, имаше една песен, която се превеждаше като «Кой ми кумова?» Айде след малко за «Кой ми кумова?» Така, принц Уилям, как така нов начин? О, ето го! Ето го лятното! Много те моля! Никой не е застрахован от махмурлук, приятели, но е хубаво да познаваме махмурлука в дълбочина, за да знаем как да олекотим последствията. Статията е заглавена «Как по нов начин да се преборим с махмурлука». Аз не знаех, че има нов и стар начин, но явно има. Науката действа непрекъснато в посока намиране на нови и на нови формули, но както самия махмурлук е комплексно състояние, така и се лекува комплексно, нали? Организмът ни може да издържа на безсънни нощи и така партита до около 30 години, но след тази възраст начинът, по който се чувстваме, се усложнява и възстановяването е трудно, което да, всички сме се убеждавали в това нещо, но всъщност можем да го поспорим за това нещо, но както и да е. Едно от основните неща, заради което махмурлука се усеща по-тегаво на нашите години, е, че най-мощният антиоксидант в човешкото тяло, така наречения глутатион, се произвежда в огромни количества в телото ни, когато сме до около 30 години, след което телото, за съжаление, почва все по-малко и по-малко да произвежда този антиоксидант. И когато пием на следващия ден, нещата са много по-страшни, отколкото преди 20 години. Когато приема алкохол, при разграждането му в черния дроб се образува силно токсичен страничен продукт, а именно ацеталдехид, май беше, точно така. С, нали, нивата на кръвна захар падат и така, и така, и така, и така, и така. Много е важно да се подбира алкохола, с какво се комбинира, да се избягват коктейли с огромни количества захар, защото тя ни кара да пием повече и прави сутрешния срив много по-тежък. Нали, липсата на сън го знаеш. Чувство на тревожност и, нали, на някаква вина сутрин също го знаеш. Но общата грижа за организма тук казва, че е изключително важна. Глутатион трябва да се, някъде ако може си намерите, да си пийнете, магнезий, цинк, витамин Б, може бял трън, всичко това може да се смеси. И така, ай, витамин С, между другото, защото той ускорява метаболизма и позволява по-доброто обработване на алкохола. Виж колко начини има, не да ти каже някой, че да не пиеш, а да си купиш и някакви добавки, за да мога да пиеш спокойно. Oh, yeah.

Жен, и то за повечето неща, които се случват в житейски аспект, винаги си има нещо много субективно, не, по-скоро нещо много простичко, което стои отзад. Тоест, за всяко нещо си има причина, нали? Няма как да успорим това твърдение. По никакъв начин. Не бих си опитвал дори. Е, и за поведението на човек си има причина. И то винаги е било така. Не може тук така нещо да ти хрумне. Няма случайни неща, нали? Ако трябва да се вглъбявам в клишетата. Просто няма. Ма наистина няма. Докато президентът Доналд Тръмп е известен с своята привързаност към джънк храната. Айде, окей, бързото хранене, да го кажем на български. В неговата администрация се е наложила една съвсем различна, изключително необичайна, поне според мен, хранителна тенденция. Чета тук, т.е. четох преди малко, за да мога, нали, да го отнеса и към вас, една статия за това, че водещи членове на кабинета сега се хранят с огромни количества ферментирало зеле. Това, което е започнало като личен здравословен експеримент на министра на здравеопазването на Съединените американски щати, се е превърнало в истинска мания в администрацията на Доналд Тръмп. Движеща сила за тази диета е един лекар и здравен консултант, който препоръчва много строга диета. Кисело зеле, ферментирало, т.е. то в киселото зеле, то, нали, си е ферментирало, защото е кисело, да, но кисело зеле, кимчи и кисело млеко. И ти после, приятели, се чудиш, защото тази администрация се държи понякога, нали, според анализаторите, неадекватно, що един ден така и ден иначе, ама нападаме, ама не нападаме, ама тук ми там, а после ги махаме, ама па слагаме по-високи. И ми извиня, ти представяш си какво му е на човек? Или всъщност на цяла канцелария от хора, защото тук става въпрос за почти цялата администрация, която е в Белия дом, и висшите, нали, управляващи. И ти да си на кисело зеле 20 дена с кимчи и кисело млеко. Представяш си ти какво ти се случва в стомаха и житието, битието. Те колко туалетни има в този Бел дом. То е страшно. И после, що така изглеждали? Що говорили така? Ми, яш ти само кисело зеле и кимчи. Млекото вече е като за капак. Ако не си успял да се наакаш от киселото зеле с кимчи, млякото с кимчи вече ще пресече тотално. Прой!

0: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет БГ.
4: Сутрин с Митко Павлов.
5: Уважаеми 9.29, ако трябва да ви поговоря за времето, то много ще виждаме. Просто невероятно ще ви изюми. Горещо време, естествено. В смисъл, топло време. Какво чапа горещо? 30, 32, 3, 4. Сега голема драматургия. Лято е все пак. Следобедните часове е възможно над Западна и Централна България да вауне, но няма да е нещо сериозно, поне според това, което виждам от прогнозата. Официалната максимална температура, ви казах, 33-34, в някои южни райони до 39, за Софето около 34. По планините слънчево, но до обяд, след обяд е възможно да гръмне и да вауне и горе. 1200 метра чакат 28 градуса максимални, на 2000 около 19. По морето слънчевичко, следващите дни, между другото, го дават да вали, особено утре. Северна България и планините. Иначе четвъртък и петък може би ще вална из цялата страна. Не се кълнат за събота и неделя. Температурите ще паднат с 4-5 градуса. В събота максималните ще са до 30. Неделя и понеделник ще се качат с 2. И си дойдат като тази седмица. Така че лето!

Уважаеми, ако напрекъщо обвиняват моите хора в едно, в друго, в трето, в пето, то трябва да ви кажа, нали, седят и се обясняват някакви неща, бе, ние сме по-здрави от младите поколения. Нали, предполагам в разговор, дори на маса сте чували, пък е може и да сте употребявали, нали, израза, е, тие са за нищо не стават. Ние сме по-здрави от тех, такова, накова. Ами, и се оказва обаче, че учените обясняват, че това действително било така, нали, не е тук, нали, някакви застаряващи чички и лелки да говорят само глупости, т.е. опитвайки се да си избият комплексите сами, но на фона на тревожното увеличение на заболявания сред по-младите хора, ново поручване разкри, че родените след 50-те години на миналия век остаряват по-бързо от предишните поколения. Т.е. родители, дедовци и баби са по-здрави и по-неостаряващи от нас. Родените между 65-та и 74-та показват по-висока биологична възраст, т.е. по-високо износване на клетъчно и молекулярно ниво в сравнение с родените между 50-та и 55-та. Също важи и за тия, които са родени между 90-та и 99-та. А нашите констатации сочат, че при някои по-млади възрастни тези биологични промени може да настъпват по-рано от очакването. Макар ракът традиционно да се счита за заболяване на предналата възраст, случаите на ракови заболявания с ранен старт се увеличават през последните 30 години. И учените казват, че всичко това се дължи на ултрапреработените храни, алкохола, затластяването, цигарите, излагането на микропластмаси като възможни фактори и рискове. Но казват, че това действително било така. Младите хора остаряват биологично по-бързо от предишните поколения. Така че вече няма какво да обвиняваш младите. Тук науката си го е затвърдила това.

Ей, уважаеми, предполагам, че отдавна сте го свършили, но все пак само да припомня съвсем бързо. А днес е последният ден, в който търговските банки и пощите обменят безплатно левове. По закон те трябва да предлагат тази услуга до края на 2026, но след днешния ден вече могат да ви налагат такси за това. Преди това нямаше такси. Някои от банките вече обявиха, че няма да въвеждат такси. В БНБ, знаете, услугата ще е без ограничение във времето, безплатна изцяло от тук до края на света, но от 1 юли български пощи казаха, че въвеждат такса за обмяна на левове в евро. За суми до 1000 лева ще се плащат 6 евро. Таксата расте с размера на сумата, като ако искаме да уменим максимум от 10 000, ще трябва да платим 10 евро. А по последни данни, Централната ни банка изтеглила почти 93% от левовите банкноти и монети. Извън касите остават около 2-3 милиарда лева. А проверка в първите държави, въвели еврото през 2002 година, показват, че и до днес има хора, които продължават отнекъде да вадят кеш и да си обменят от старата вълна.

0: Ози и Юли.
1: Тут!
0: Холивуд има чудовищен проблем.
1: Глория, алилуя!
0: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
1: Юрика!
2: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
5: Слушай Magic. София 92,4 МГц, Пловдив 97,7, Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: в ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Юни е последният ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Голяма част от тях обаче обявиха, че ще удължат срока на обмяната без допълнителни такси. БНБ обменя безплатно и безсрочно левове в евро, а търговските банки и български пощи са длъжни да обявят тарифи, ако решат да ги въведат за тази обмяна. Съветът към всички потребители, които все още имат наличности, е да се информират за тарифната политика. Вече над 92% от левовете по данни към края на май са изтеглени от обращения в страната. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди предложението да се възложат няколко одита на Сметната палата, сред които на Агенция Пътна инфраструктура, бюджетните правила и пенсионните плащания. Обхвата на потенциалните проверки от 2020 година обяви председателят на комисията Костадин Проданов от Прогресивна България и посочи. Целта е да направим системата по-ефективна, така че тези промени, които бяха правени в последните години на парче, вкарване и изкарване на плащания, които нямат осигурителен характер, а с социални помощи във формулата, доведе до ощетяване на редица български граждани. Премиерът Румен Радев ще даде начало на работата на новия координационен съвет за насърчаване на инвестициите към Министерския съвет. Първото заседание е насрочено за днес. Сред основните теми в дневния ред са облекчаване на административните процедури за бизнеса и подготовката на нов закон за публично-частното партньорство. В дискусиите ще се включат и представители на Европейската банка за възстановяване и развитие. Съветът има за задача да координира държавната политика по привличането на инвестиции и да подпомага институциите при решаването на проблеми, свързани с инвестиционната среда. Бюст паметник на Стефан Караджа ще бъде открит в Тулча, в Румъния. Събитието ще започне от 11 часа в парка на площад Свети Георги. Мястото е символично избрано, тъй като се намира близо до българската църква Свети Георги и до района, където е живял революционера. Събитието е важен момент за укрепването на историческите и културните отношения между Румъния и България и бележи значима страница от мултикултурната памет на града, посочват от община Тулча. Бюст паметникът е реплика на съществуващия паметник на Стефан Караджа в град Русе. След Западна Европа, горещата вълна обхвана и части от Централна, Източна и Южна Европа. В Словакия беше поставен нов температурен рекорд, след като в един от южните градове бяха измерени 40,5 градуса. Температурата в Будапеща се очаква да надхвърли 40 градуса. Червен код за екстремни горещини е издаден в Унгария, Полша, Румъния, Сърбия, Хърватия, Словакия и Босна и Херцеговина. У нас е в сила жълт код за високи температури за цялата страна. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Времето

0: С съдействието на
1: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
2: И днес ще бъде предимно слънчево и горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. София около 34. По Черноморието между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд обаче ще се заоблачи, на места ще превали и прегърми, ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток.
3: Сутрин с Митко Павлов.

0: сутрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми, часа е 10:06. Приятелчета, европейските автомобилни гиганти се изправят на нокти срещу Брюксел, усещайки реална заплаха за оцеляването на най-достъпните модели на пазара. За какво става въпрос? Ами, в опит да спасят бюджетния сегмент от чиновническата гилотина, Volkswagen, Renault и Stellantis се обединяват сили в неочаквана, може би, за пазара коалиция, настоявайки за спешна ревизия на подготвените строги правила за локализация

на производството. Трите водещи концерна предупреждават, че прекалено консервативният подход на Евросъюза може буквално да ликвидира евтините коли, лишавайки масовия купувач от възможността да се здобие с нов достъпен автомобил. В епицентъра на задаващата се буря е новия закон за ускоряване на развитието на европейската индустрия. На хартия амбициите на Брюксел изглеждат абсолютно логични, стимулиране на местното производство и рязко свиване на зависимост от външни доставки. Само че, нали, реалността в производството, особено в автомобилостроенето, отдавна е съвсем различна, а съвременната автомобилна индустрия отдавна е прекрачила границите на Европа. Днес глобалните вериги за доставки на части са толкова преплетени, че дори емблематични френски и германски модели разчитат на неща извън пределите на Съюза, за да поддържат конкурентни цени. Оказва се, че спасителният пояс за портфел на европейския потребител в момента се кове в Турция и в Мароко, защото Мароко се превърна в стратегически бастион за Рено и за Стелантис, където ежегодно се сглобяват стотици хиляди превозни средства, включително пазарни бестселери от ранга на Дачия Сандеро или масови градски коли като Peugeot 208. На свой ред Турция действа като индустриален локомотив, бълвайки огромни обеми за марки като Renault, Toyota, Hyundai, Ford дори. 750 000 коли миналата година са произведени в Турция за европейски пазар. Без този ключов аутсорсинг, производството на базови модели в Западна Европа би станало икономически абсурдно поради главозамайващите разходи за труд и за енергия, естествено. Като за да избегнат ценовия шок, Volkswagen, Renault и Stellantis като обединение извадиха на масата алтернативно и много гъвкаво предложение. Тяхната теза е много проста. Същността на една кола не се определя от мястото, където е затегнат последния болт, а от това къде се генерира добавената стойност. Според тях тяхната формула, даден автомобил трябва да се признава за европейски продукт, ако поне 70% от неговата стойност се формира в рамките на Европейски съюз. Това обхваща всичко от първоначалния инженеринг, развойна дейност, дизайн, до изработването на компоненти и задвижващите агрегати в Европа. Окончателното решение, финалният текст на тази регулация на Евросъюза няма да се появят преди юли-август 2027. До тогава, нали, ще трябва да има някакъв баланс. Хем да се защитят регионалните икономически интереси, хем да не се подпалят цените на малките градски коли, които и без това се превръщат в луксозни като цена, имам предвид най-вече.

aici ai privit Richard Touchface. Richard Touchface. Принц Уилям, между другото, че като казаха Ричард. Принц Уилям четох, че е сред най-богатите членове вече на британското кралско семейство, като според нови финансови данни, състоянието свързано с

0: неговите активи, надхвърля това на татко му. Принцът на Уелс разполага с имущество, оценявано на 1 милиард и 600 милиона долара, основно благодарение на херцогство Корнуол, историческо имение, което той наследи след като се възкачи тате му на трона преди 4 години. Според отчетите на кралското семейство, които са публични, принц Уилям е получил частен доход от около 28 милиона долара за миналата година. Наследника на британския трон, който на 44 години е платил и 26 милиона долара данъци, откакто стана принц на Уелс. Крал Чарлз III, за разлика от него, все още не достига прага от 1 милиард лично състояние. Според последната класация на Sunday Times Rich List, 77-годишния Чарлз III разполага с приблизително 846 милиона долара. Херцогство Корнуол, което е основният източник на доходи за Уилям, е частно имение, предназначено да финансира официалните благотворителни и лични дейности на принца и на съпругата му и трите им деца. Имотният портфейл е създаден през 1337 година, между другото, като обхваща земи на територия на повече от 20 графства в Великобритания, с обща площ от около 205 квадратни мили. Преди един месец стана ясно, че Уилям планира през следващото десетилетие да продаде около 20% от активите на херцогството, за да инвестира повече от 670 милиона в жилищни и природозащитни проекти. Като според Times, целта му е средствата да бъдат насочени към достъпни жилища и екологични инициативи в пет ключови райони в Корнуол, в Дармур, островите Сили, района на Бати на Кенингтън. Чарлз III управляваше херцогството в продължение на 53 години. И след възкачване на трона, Чарлз наследи и частното имущество на покойната кралица, включително замъка Балморал, имението Сандрингам. Така личното му състояние надхвърли това на Елизабет II, чието богатство при живе бе оценявано между 500 и 600 милиона долара.
1: Бодарха! Бодарха!

продължаваме всичката Мара Втасала, но имаше спор за промяна в правилата при хвърлянето на монети. При Дуспи, при изпълнение на Дуспи на световното. Нали, те, то по-малумно световно. Те, до година, между аз па до година, след 4 години могат да изпраскат 60 отбора. Що па не? До година, аз па до година. Сега става до година, бе ми тачка, аз се съсредоточи за малко. Към 2400 па могат вече да включат целия свят. Всичките държави, няма какво. В смисъл и световното да продължава 3 месеца. Еми, какво му е лошо сега? Къде един, там и три. Мога си продължава и по половин година. Мога да ми да. Правилата за хвърляне на монета преди Дуспи няма да бъдат променени в кратки срокове на световното. Това съобщи FIFA вчера, като FIFA е внесло предложение до Международния съвет по футболни асоциации, което е и ИФАФ, за едно хвърляне на монета вместо две преди Дуспи. В момента едното хвърляне дава на победителя правото да избере кой отбор ще започне изпълнението на Дуспи, докато другото хвърляне на монетата решава от кой край на игрището ще се изпълнява Дуспите, т.е. на коя врата. FIFA иска едно хвърляне на монетата, като победителя решава какво да избере от двете възможности, а за загубилия остава другата възможност. Но никакви промени няма да бъдат правени по време на това световно. Много важно това е. Страшно е важно. Моля те.

0: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
4: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет.бг.
5: Сутрин с Митко Павлов.

Уважаеми, световното си върви, не че някой му пука, например, на близки шеф. Защото в този формат са толкова много отбори, нали, малко спорна е цялата ситуация, ама сега не се занимаваме с неща, дето не ги разбираме. Германия отпадна, и не е само дено, като удар, нали, сочен уж за фаворит. Германия напусна световното, елиминирано от Парагвай след Дуспи, след като, нали, в редовното завършиха и продълженията един на един. Та, бившия треньор на Байерн Мюнхен не възнамерява да подава оставка и остави решението в ръцете на Германската футболна федерация. Обаче немските медии изпревариха всички и пресата в Германия настоява за смяна на Юлиан Нагелсман, както се казва човекът. Най-големият вестник в Европа, Билд, пише, че повечето фенове биха искали да видят Юрген Клоп на мястото на Юлиан Нагелсман. Изданието цитира диалог между репортер на Магента ТВ и бившият треньор на Ливърпул, който работи като телевизионен експерт по време на световното първенство. Какво трябва да се случи, за да помислите за поста треньор на националния отбор на Германия, беше попитан Клоп. И отговорът на настоящия глобален футболен директор на Red Bull беше: все още не съм мислил за това. Често съм бил в такава ситуация като треньор, когато една голяма мечта се е разбивала. Разбирам, че когато хората говорят за треньора на националния отбор, моето име излиза, но не е подходящия момент да се говори за това, особено не и с мен. И причината ми, имам работа, която много харесвам. И доколкото знам, това не е работа на непълно работно време. Истината е, че германският национален отбор беше елиминиран днес и не е моментът да мисля за бъдещето на Юрген Клоп, каза самия Клоп. Сега, спортният директор на немската федерация Руди Фьойлер първоначално подкрепи Нагелсман, като каза, че той е първокласен треньор и все още съм убеден, че вероятно е правилният човек да продължи. Но не съм сам в тази федерация и това не е решение, което мога да взема сам. И така. Уил Си. Уил Смит. Нещо се бях сетил друго. Явно не е било толкова важно, защото мисълта бега като... Нали? Чакай само да погледна, защото наистина нещо друго исках да ви изджумпам. О, да, бях се сетил за това, за нещо хладно в иначе топлото време.

Уважаеми, аз трябва да се разделям с вас под една или под друга форма, защото наближава 11 и трябва да отстъпи място на новини. Да имате много весел вторник. Топа си е и топъл, така че няма всички предпоставки да е весел. Айде, до утре. Утре малкият петък, знаете. Шизофренията си тръгва от начало. Трябва с бира да се разделим. Що трябва? Що така трябва? Весело. До утре.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Малката потребителска кошница през юни струва 61,82 евро. Отчита се нарастване с 0,5% спрямо стойността и през май, с 6,5% от началото на годината и с близо 9% спрямо юни миналата година, сочат анализите на КНСБ. Усещането при домакинствата обаче е за много по-висока инфлация. Тези данни показват устойчива възходяща динамика на цените на основните стоки. По-високият ръст спрямо декември е индикатор за натрупващ се инфлационен натиск в резултат на повишените цени на петрола на международните пазари, както и от засиленото геополитическо напрежение, свързано с конфликта в Иран, което оказва пряко влияние върху енергийните разходи и ценовите равнища, заявиха от синдиката. Средно домакинство дава за храна 30% от дохода си, но има и такива, при които тези разходи достигат 36%, така че всяко повишаване на цените на храните се усеща много болезнено, подчертават от КНСБ. Необяснимо е нарастването на цените на домати и краставиците. На годишна база спрямо юни 2015 техните цени нарастват съответно с близо 30% и 61%. Ежемесечно КНСБ наблюдава цените на 21 стоки от малката потребителска кошница, включващи 20 хранителни продукти и бензина. Трима пострадали при две катастрофи са приети в многопрофилната болница за активно лечение в Сливен през последното денонощие. В отделението по реанимация са настанени двама турски граждани, 40-годишна жена и 12-годишно момче. Жената е претърпяла коремна операция в стабилно състояние. На детето също е извършена коремна операция, т.е. рани по главата и счупен крак, като състоянието му е стабилно, то е контактно. В отделението по неврология е настанен 78-годишен мъж. По първоначална информация той е получил гърч по време на шофиране и е катастрофирал. Състоянието му е стабилно. Планинските спасители от отряда в Дупница подновяват от 6 юли постоянните си дежурства на 7-те рилски езера. Заради горещините все повече хора се качват в планината, а в по-високата част има още не разтопил се сняг. Постоянните дежурства на спасителната служба започват на 6 юли и ще продължат през целия сезон, но спасителите ще бъдат там и през предстоящите събота и неделя във вече добре оборудваната си база. През последното денонощие не са регистрирани инциденти в планината. Добри са условията за туризъм, съобщават от планинската спасителна служба на Българския червен кръст. В Индонезия бяха регистрирани нови 4 изригвания на вулкана Семеру в провинция Източния. Изхвърленът от вулкана пепел достигна височина от 800 метра над върха на вулкана или 4476 метра над морското равнище. Изригванията бяха придружени от изхвърляне на бяла и сива пепел, която се разпространи в южна и югоизточна посока. Семеру е четвъртият по височина вулкан в Индонезия, високи 3676 метра и е най-високия връх на остров Ява.

0: Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И днес ще бъде предимно слънчево и горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34. По Черноморието между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще е слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд обаче ще се заоблачи, на места ще превали и прегърми, ще духа умерен до силен вятър от изток-северо-изток.

0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на baniastil.com.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Премиерът Румен Радев ще проведе среща с представители на ръководството на Литаско и на Лукойл. В срещата от 13 часа в Министерския съвет ще участват и вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев и вице-премиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Швейцарската компания Литаско е член на групата Лукойл и акционер в подразделенията Лукойл Нефтохим Бургас и Лукойл България. На 8 юни вице-премиерът Александър Пулев предупреди за сериозна заплаха пред държавата. Арбитражен спор, заведен от Литаско, който поставя страната пред риск да плати 3 милиарда евро. Около 500 милиона лева са дадени за мантинели по договори, сключени преди 3 години. Плащанията са надвишени с близо 200 милиона лева на база анекси през 2025, като се изплащат и 16 милиона лева индексации. Те са за 6 района и са надвишени многократно, обяви пред Нова министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и уточни, че е в процес на прекратяване конкурс за 1 милиард лева за мантинели. Във връзка с поредицата от трагични инциденти в последните дни, регионалният министър обясни, че е възложена проверка на поставените в периода 2024 до 2025 година мантинели. Иван Шишков изрази очакване до края на годината да бъде намерен отговор по отношение на случаи, свързани с незаконно строителство, чадъри, сглобки и кражби от пътния сектор. Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова търговците на горива незабавно да намалят цените на бензина, като предупреди, че в противен случай може да има сериозни последствия. В публикация в социалната си мрежа той заяви, че цените на дребно остават прекалено високи, като си има предвид, че петролът вече струва 68 долара за барел и продължава да поевтинява. Президента настоя компаниите бързо да коригират цените в полза на потребителите и подчерта, че няма да бъде допусната спекула с горивата. Над 1 милион чужденци без законен статут са подали заявления за легализация в Испания в рамките на мащабната програма на социалистическото правителство, започнала в средата на април и приключваща в края на юни. Премиерът Педро Санчес заяви, че искат света да вижда Испания като държава, която зачита, защитава и гарантира човешките права. Той определи инициативата като добро решение за испанската икономика, като същевременно призна, че процесът на интеграция е свързан с редица предизвикателства. НАСА планира безпрецедентна мисия за спасяване на космическата обсерватория Neil Gale Swift от падане обратно на Земята, използвайки сервизен робот, нещо, което агенцията никога до сега не е правила. Мисията може да стартира още днес. Телескопът Swift, изстрелян през 2004 година, губи височина по-бързо от очакваното заради скорошен период на интензивна

0: слънчева активност. За да бъде спасен, той трябва да бъде изведен в по-стабилна орбита. Космически робот ще улови телескопа и ще се опита да го издигне в продължение на няколко месеца. Ако мисията се окаже успешна, следващата цел за удължаване на живота чрез подобна технология може да бъде космическия телескоп Хъбъл. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: След обяд ще бъде предимно слънчево и горещо с температури между 34 и 39 градуса. В София около 34, по Черноморието до 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. В северните и западните райони на страната ще се развиве купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. През следващите два дни отново ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, ще има и условия за градушки. В сряда на повече места валежите ще са в северна България и в планините, а в четвъртък вече в цялата страна. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър и дневните температури ще се понижат.
1: Работно време с Елена Бозова.

Точно с тази любовна балада на White Snake събираме бюрата за поредния ни трудов ден. Последния ден на месец юни, пореден ден, в който цялата география грее в жълто, като светната кружка с много ватове. Това е то положението. Гръбнете си малко от темпото на току-що слушането. Това е придвижването в такива горещи дни. Повече вода, по-дебели сенки и така до днес вечерта, където първо от запада, после по постепенно в предстоящите дни и на цялата география. Предстои лека прохлада, но и условия за активни метео събития. Според актуалните модели, на 1 юли утре над голяма част от Западна България и Дунавската равнина се очаква развитие на силни гръмотевични бури, придружени от интензивни валежи, градушки и опасни пориви на вятъра.

0: И това точно в първия ден на националния музикален празник Джулая, така че имайте го предвид във връзка с музикалната посока, в която сте се прицелили. Гледайте специално прогнозите за времето там, на където сте тръгнали. Най-засегнати се очаква да бъдат районите на Софийската котловина, Западна централна, Стара планина, както и областите Ловеч, Плевен, Търново и части от Южна Румъния. На отделни места валежите могат да бъдат значителни, като има реална опасност от локални наводнения, особено в градските райони и по-малките речни басейни. Освен проливните дъждове и възможните бури, могат да генерират и силни пориви на вятъра със скорост над 80-100 км час, които пък да причинят материални щети, така че приберете там, ако нещо виси по балконите. Очакват се и условия за образуване на градушки, като на места те могат да бъдат и с по-големи размери. Особеното на очакваната обстановка е, че грамотевичните клетки вероятно ще бъдат бавно подвижни или почти стационарни, без ясно изразена посока на движение, което си го превеждаме така, увеличаване на риска от натрупване на големи количества валежи за кратък период от време. Така че Джулая на места в нашата страна само след 24 часа ще бъде доста дъждовен. Ако има грамотевична дейност, пък спазвайте правилата там, където има светкавици в небето. Знаете, трябва да се подготвите така, че да запазите целостта си, да си припомните всички онези техники за това как трябва да се държи човек под открито небе при такива климатични условия. При нас безгрижието продължава там, където е любимата музика, винаги е така спокойно. След минутка Даяна Кинг.
1: Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
2: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.

Точно така, леко безгрижно и лежерно. Това е настроението, което лъха от изпълнението на Наташа Бедингфилд. И сега към изкуството. Знаем си, че изкуството е вечно, всичко друго е нетрайно, но това, което стъпва върху истинската природа, то може да се нарече сезонно и с усет към климатичното време. Ето нещо прохладно и духовно повдигащо в тези горещи дни. Българският легендарен артист Вивиан Ники представи на връх Петров ден новата си мащабна лед арт творба Пеперудата. Тя е създадена върху снежна преспа в района на Черни връх на Витоша. Произведението е реализирано на 2188 метра над морска височина сред камените реки на Витоша, така че ако имате маршрут на високо в планината, минете оттам, за да видите тази хубава пеперуда. Големите камени блокове и естественият планински релеф оформят мястото, върху което е изграден ярък, пълноцветен образ на пеперуда с разперени криле. В работата са използвани връхчета от хвойна, екологични бои на водна основа и естествен сняг. Материалите са съобразени с природната среда и не оставят трайна следа след себе си. Това уверяват от екипа изложби с кауза. Така че за любителите на планината, възползвайте се до камените реки на Витоша да се снимате до тази пеперуда, която не е естествена, но пък седи съвсем естествено на малката преспичка сняг, останала там горе на високото. А само като вметка, знаете песента «Бела съм, бела юначе», нещо като родопския химн. Сравнението там за белота е: бела съм като един кърлък останал. Кърлък е точно ето тези преспички сняг, които и при най-жаркото лятно време в планината не се разтопяват. Така че народът наистина влага голяма поетика, когато създава своите текстове. А сега пак към артиста с витушкото му произведение. Пеперудата е осмото мащабно лентарт произведение на Вивиан Ники след серии като Гълъбът намира, Свеща, Слово и Капка.

Най-прекрасните музикални ветрове задухаха в това изпълнение на Scorpions. Мнозина от вас все още пазят своите горещи спомени от тяхното присъствие само преди дни тук в най-голямата зала в София, в зала Арена. Едно изпълнение, едни ветрове, които задухаха 90-те години, когато се случиха големите промени между изтока и запада, когато се разкачиха желязните завеси, за да окачи и да очертае светът малко по-късно други свои граници и да закачи други свои така политически пардета. Но това, излизаме от този контекст, влизаме в по-поетическата част и настроение по отношение на климата. Ще се раздухат ветрове, поне така са очертали синоптиците. Така че един празник, който се ражда на морския бряг във Варна преди 40 години, хипи празникът в знак на протест срещу тогавашната власт, която ограничава свободата на духа. И тогава и сега най-важната част от ритуала – посрещането на първото юлско слънце с култовата песен на Юлая Хип «Юлско утро». Тя ще прозвучи на много места там, където има големи води. За това ще поговорим в градския час, ще дадем възможностите и това ще бъде и символичната ни разходка из България, из различните кътчета, където има красива природа с много вода. И сега към днешния, последен ден на месец юни, като че той е ден, в който да се раждат хора, свързани с големите води или поне с уменията да ги преборват. Големи пловци празнуват своя личен празник днес. Започваме от дамата Таня Богомилова, българска спортна деятелка и пловкиня. Помним нейното постижение и вълнение, което ни донесе. Олимпийска шампионка от летните олимпийски игри в Сеул през 1988 година. Днес става на 62 години да е жива и здрава. На световното първенство в Мадрид 86-та завършва трета на 100 метра бруст и втора на 200 метра. А на европейското първенство в София през 85-та става шампионка на 200 метра бруст и трета на 100 метра заедно с Бистра Господинова, Радосвета Пиронкова и Ваня Аргиров. Честита да е нашата дама, нашето момиче. И сега към другия човек на водата, към човекът амфибия, съвсем спокойно мога да кажа. Днес рожден ден празнува и Майкъл Фред Фелпс II, американски пловец и спортистът с най-много златни олимпийски медали за всички времена. Има 28 олимпийски медали и 23 кратен олимпийски шампион. Държи рекордите за най-много златни медали на всички времена, 23, за най-много златни медали в индивидуално състезание, 13, и за най-много олимпийски медали в индивидуално състезание за мъже, 16. С печелването на 8 златни медала на Олимпиадата в Пекин през 2008,

Фелпс спечелва рекорда за най-много първи места в една олимпиада, а на Олимпийските игри в Лондон през 2012 печели 4 златни и 2 сребърни медала и точно тогава обявява своето оттегляне от спорта, да, ама не. Завръща се през април 2014, участва за пети път на Олимпийски игри в Рио-де-Жанейро 2016. Печели 5 златни и 1 сребърен медал. Избран е за капитан и знаменосец на американския олимпийски отбор. Та човекът амфибия точно днес празнува своите 41 години. Да са живи и здрави и двамата, свързани с водите и уменията да ги преборват. А нашите умения, както винаги, е да плуваме във водите на любимата си музика. Продължаваме с ето това.

0: Нещата толкова много любов около нас и слушаното по Magic. Остана да слушаме точно две изпълнения преди кръглия час. Джимми Съмървил, Човека с лято в името, и Майкъл Джаксън преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Малката потребителска кошница поскъпва през юни с 8,9% спрямо същия период на миналата година, сочат анализите на КНСБ. На месечна база поскъпването е с 0,5%. През юни тази година продуктите в малката потребителска кошница са стрували малко под 62 евро, а през юни миналата година около 57 евро. Тези данни показват устойчиво поскъпване на цените на основните стоки. Усещането при домакинствата е за много по-висока инфлация. Средно едно домакинство харчи за храна 30% от дохода си, но има и такива, при които тези разходи достигат 40%. Един от най-критичните проблеми на българския пазар е огромната ножица между цените на едро и дребно. Наценката на продуктите е в диапазона между 23 и над 150% при търговията на дребно. Традиционно при много продукти, включително млечни, плодове и зеленчуци, наценката е над 50% за крайния потребител спрямо борсовата цена. В същото време, експресна предварителна оценка на националната статистика, публикувана днес, сочи, че месечната инфлация в България през юни, измерена през индекса на потребителските цени, се очаква да бъде минус 0,8%, а годишната 5,6%. Според предварителните данни на института, през юни тази година продуктите в малката потребителска кошница са по-евтини на месечна база с 1,1%, а годишното изменение е 2,7%. Варненския окръжен съд върна делото срещу кмета Благомир Коцев и другите четирима подсъдими в Софийската градска прокуратура заради множество процесуални нарушения. Магистратите днес решаваха къде ще продължи то по същество – в София или във Варна. Защитата поиска делото да бъде върнато в Софийския градски съд заради процесуалните нарушения. Делото беше прехвърлено във Варна с решение на Върховния касационен съд, а после беше спряно заради участието на двама от обвиняемите в парламентарните избори. Основният мотив на Варненския окръжен съд да върне делото в Софийската градска прокуратура е, че са констатирани множество нарушения в обвинителния акт, които не могат да бъдат отстранени в съдебната зала. Когато тези нарушения бъдат отстранени, делото отново ще бъде върнато във Варненския окръжен съд. Подсъдими по делото, освен Благомир Коцев, са общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесмена Ивайло Маринов, както и ръководителката на канцеларията на кмета Антоанета Петрова. Обвинителният акт срещу кмета на Варна и останалите четирима подсъдими включва общо 12 престъпления, като Коцев е подсъдим за престъпен сговор, поискан подкуп и принуда. Въпреки възобновените и след това спрени удари между Съединените щати и Иран, днес в Катар се очакват двустранни разговори, потвърди американският президент Доналд Тръмп. Срещата в Доха може би е важна, а може би не е. Но ние побеждаваме във военно отношение и може би вече сме победили, заяви Тръмп пред журналисти. Неясно остава кой с кого и за какво ще разговаря. Техеран потвърди, че ирански експерти

0: пъти ще посетят Доха. Говорител на Министерството на външните работи обаче настоя, че иранската страна няма да преговаря с Съединените щати през следващите няколко дни на каквото и да било равнище. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали за кратко. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, в планините и силен. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

Ето, точно така звучаха дискотеките в началото на 90-те години на 20 век. А сега ще звучи сюжет в минало време, защото тук си е работното време на историята. Обичайно тук разполагаме нейните сюжети. Днешната дата, 30 юни, завинаги остава в паметта българска, като един драматичен и много нещастен ден, тъй като на 30 юни 1971 година в катастрофа с кола в прохода Витиня загиват легендите на футбола от отбора Левски Георги Аспарухов и Никола Котков. Инцидентът става на 52-я километър от София, точно в 11.30 часа на 30 юни в тази далечна година. На път за Враца колата им се забива в камион с ремарке, който пътува към столицата. Кратка възстановка на тези злощастни събития от лятото на 71-а. Денят като дата е като днес. Утрото е 9.30. Гунди пристига на стадион Левски в квартал Подуяне, където започва тренировката на отбора. Капитанът обаче няма да играе, защото е наказан. В предишния матч, който е с ЦСКА, той е сритан от Пламен Янков. Паднал на земята, Гунди му посяга с крак и съдията гони и двамата. Дълго преди това обаче дошла покана от Враца двамата с Котков да участват в юбилейния матч по случай 50 годишнината на тамошния Ботев. Гунди не може да откаже и двамата с Котков решават да уважат молбата на врачани. Усмихнати, Аспарухов с тъмно синя спортна блуза, Котков с елегантен костюм с вратовръзка, се качват в бежово спортно превозно средство, толкова нехарактерно и западно за онези години. На бензиностанцията при Витиня непознат мъж ги моли да го качат и Аспарухов се съгласява и тръгват. На надолнището след последния завой на около 150 метра от страничния път изкача товарен зил с тежко ремарке, който препречва фатално главния път. Всичко протича мълниеносно, Аспарухов натиска до край спирачката и автомобилът оставя цели 30 метра след

0: ви от гумите, но разстоянието не стига. Средната част на купето се забива в резервуара на тежката машина, по колата плисва бензин и се възпламенява. Никой не успява да помогне, нито шофьорът на товарната кола, нито пристигналите с други коли хора. Колата и пътниците в нея изгарят. Погребението на Гунди и Котков се превръща в ден за всенароден траур. По неофициални данни в онези времена над 550 000 души се сбогуват завинаги с футболните легенди.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: Alive. Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
1: Kaufland – родна реколта. Вкусът идва от корена.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
4: Работно време. Селена Бозова.

И след това ободряващо изпълнение на Ванеса Картон, в чието заглавие се съдържа хиляда. Да хиляди, както се казва на рожден ден, и пожелаваш дълголетие на рожденика за много години на една талантлива жена, която е много впечатляваща и с това, че и днес, когато прави своите 88 години, тя продължава да пее и е неуморна и изглежда фантастично. Честит рожден ден на Мими Николова, родена като Марийка Николаева Иванова, родена на днешната дата през 1938 година в София. Не е случайно, че е обявена и за почетен гражданин на столицата. В семейството и няма професионални музиканти, но в младостта си Мими успява да чуе много от великите джаз изпълнители, като Франк Синатра, Нат Кинг Кол, Ела Фицджералд и други. Мими никога не учи в консерваторията, но ходи на частни уроци и пее в хор Бодра смяна и в хора на Софийските девойки, което пък и дава голям опит. В кариерата си записва над 300 песни, но за нас тя става известна, след като изпълнява композицията «Замълчи, замълчи» през 1958 година. Тази композиция, която се възроди в наши дни в дует с Цецо Елвиса, но оставаме в историческото време. Поводът е филмът «Любимец 13». Тогава Мими е на 18 години и няма самостоятелни песни. И така... Тук вече съдбата е почукала на вратата, защото по нейни разкази и по това време тя е в трио към хора на Софийските девойки, а ръководител на триото е Джеки Леви. Един ден Джеки среща композитора Петър Ступъл на улицата, по това време

Ступъл е написал песен за филм по стиховете на Веселин Ханчев и участва в прослушвания на различни певци, за да бъде одобрена тази, на която да се възложи песента. Много певци са прослушани, най-вече от операта и оперетата, но поради по-различната постановка на гласовете им, песента не пасва добре на нито една от тях. Искам да намеря певица, която да изпее естествено, това казва Ступъл на Джеки. И тогава Джеки му казва: имам едно момиче, ще ти я прати веднага, тя ще ти свърши работа. След това Мими е поканена в читалище на улица Искър, където Ступъл я чува и трябва да я чуе и да й покаже песента. И така Мими стига до момента, в който вече научила песента, се озовава на сцената на просторната зала България. Там е и големият симфоничен оркестър на Държавното радио с диригент Васил Стефанов. Всичко се записва наведнъж, а не на отделни партии. Все пак е 58-ма година. България съвсем не познават най-новото си за време звукозаписно оборудване. За да може гласът на Мими да се чуе ясно на фона на симфоничния оркестър в записа, в залата поставят 4 маси една върху друга и качват певицата върху тях. Диригентът пита коя е певицата, а когато му казват, че е от хора на Софийските девойки, той я разпознава от предишни срещи и възкликва: о, спокоен съм. И преди той е пътувал женския хор по фестивали и познава част от момичетата в него. И към историята на песента, направени са само 2 дупъла и записът е завършен за един ден. Пусната на малка плоча в радиото, но това, което прави песента известна, е филмът «Любимец 13», където на нейн фон кулминира любовната история, пресъздадена от актьорите Апостол Карамитев и Гинка Станчева. Песента ознаменува финала на филма и целувката между двамата главни герои, възприята за една от най-известните в родното кино целувки. Снимките са на лятната естрада в парка на Свободата тогава, днес е Борисовата градина. Той беше страхотен артист, благороден, с невероятно излъчване. Това разказва Мими за Апостол Карамитев по-късно в интервю. По-късно пък той я кани за 2 театрални постановки със свое участие и подарява снимка, на която пише посвещение на Мими с възхищение за нейния огромен талант. На Мими честити 88 години. Да продължава да ни радва с нейния огромен талант. Тя е истинско живо вдъхновение.

И след това драматично изпълнение на Бони Тейлър към една друга история от историята. Честит рожден ден на един роман, превърнал се в голяма американска класика. Говорим за Отнесения от вихъра, който вижда бял свят точно на днешната дата, 30 юни, през далечната 1936 година, 90 години време от тогава. Романът е от 1000 страници, а действието се развива в Джорджия по време на гражданската война. То е историята на Скарлет О'Хара, южняшка хубавица от богато семейство, което губи съвсем всичко по време на войната. Книгата има слисващ триумф. Това е най-продаваната художествена книга в щатите в периода 1936-37 година. Отнесени от вихъра печели националната премия за книга през 1936 за най-страхотен разказ, както и премията Пулицър за фантастика, забележете, през 37-ма година. И сега към авторката. Мичел е родена и израснала в Атланта. Заминава си от нашия свят при много трагични обстоятелства и гибел. Това се случва през 1949 година, когато тя е на 48 години. Блъсната е от такси в момент, в който пресича улицата. Отнесения от вихъра е единственият роман, който тя представя. Близо 90 години, т.е. точно 90 години и днес, романът остава известен в Съединените щати, макар че в последно време беше обект и на несъгласие. Живеем в интересни исторически времена, за които ще говорят бъдещите поколения. Говорим за така наречената cancel culture, отмяна на културни истории. През 2020 година беше снимана нова версия на филма, но тя беше свалена. Сега тя има и ново заглавие Макс. И всичко това се случва след гибелта на Джордж Флойд през 2020 година и съответно движението, което се подема тогава след онези събития. Шефът пък на киностудиото споделя по това време, че ще така проявят отговорност по отношение на расистските изображения в целия филм. Отнесена от вихъра на Маргарет Мичел, Рождество, 30 юни 1936 година. И сега да отидем към филма класика, който е от 39-та година. Той е със същото заглавие като романа. Режисьорът е Виктор Флеминг, по сценарий на Сидни Хауърд. Филмът е направен по романа на Маргарет Мичел от 36-та. В главните роли

роли участват Кларк Гейбъл и Вивиан Ли. Този филм държи рекорд по най-много продадени билети, получава 10 Оскара, рекорд, който ще се задържи в продължение на 20 години и в последствие ще бъде надминат само от филма Бен Хур от 1960 година и Титаник от 1998 година. За отбелязване е и фактът, че Оскарът за най-добра поддържаща женска роля е присъден на Хати Макданиел, и я прави първият в историята афроамерикански актьор с подобно признание. Отнесения от вихъра си остава символ на златния век на Холивуд.

0: Обаждане от Стиви Уондър. Аз се обаждам само да ви кажа какво предстои да чуем до финала на това време. Everything but the girl, Rainbow, R.E.M. точно преди новините по Magic.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
3: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев призова за цялостна проверка на качеството на мантинелите по пътищата и начина, по който са монтирани. Повод станаха твърдения за спорни обществени поръчки за доставка на предпазни съоръжения. По думите му има данни за сериозно завишени цени и ограничаване на конкуренцията, като само две основни дружества печелят поръчките. Демерджиев заяви, че трябва да бъдат изяснени твърденията за връзки между тези компании и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Според министъра, проверките трябва да обхванат цялата пътна инфраструктура, за да се гарантира безопасността на движението. Той подчерта, че обществото очаква не само арести, а разследвания, които да завършат с обвинения и осъдителни присъди. От ГЕРБ реагираха и отхвърлиха обвиненията на министъра. Депутата Тома Биков заяви, че Демерджиев трябва да говори с факти и доказателства, а не с предположения. Бившият регионален министър Николай Нанков посочи, че последните договори за доставка на мантинелите са подписани през 2022 година от служебния кабинет Донев с регионален министър Иван Шишков, който е на същия пост в момента в редовното правителство на Румен Радев. От ГЕРБ обявиха, че ще съдят Демерджиев за изказванията му. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец юли в размер на 37 евро и 70 евро цента за мегават час без такси и налози. Независимо от нарастването с малко под 6% спрямо юни, утвърдената цена остава конкурентна за българските битови и стопански потребители, тъй като е с около 4 евро за мегават час по-ниска от юлските фьючерси на международните борси, посочват от енергийния регулатор. Продължават сигналите за мазут по плажове на Южното Черноморие. След като преди десетина дни вълните изхвърлиха топчета нефтен продукт, този уикенд замърсяването отново излезе на брега. Сигнали за топчета мазут има за общо 6 плажа по Южното крайбрежие. Туристи в района на Синеморец поделят, че положението там е много зле, тъй като в морето и по пясъка са се появили полутечни петна. По повод новите количества мазут на брега, областният управител на Бургас Дико Диков увери, че се извършват множество проверки и се работи по всеки индивидуален сигнал. По думите му, нефтените отпадъци по Черноморието не са опасни, те са стари и изплуват заради теченията. Чистят се както плажовете на концесия, така и тези, които не се стопанисват, за което се работи съвместно с общините, обясни Диков. Президента Илияна Йотова беше удостоена с почетното звание доктор хонорис кауза на Българската академия на науките. От БАН посочиха, че Илияна Йотова е един от най-авторитетните застъпници и радетели за развитието на българската наука, образованието и културата по света. Тя има съществен личен принос за признаването на българските училища и българистиката в чужбина. В академичното си слово на церемонията президента благодари за оказаната висока чест и определи званието като огромна отговорност пред делото и заветите на поколенията, изградили Българската академия на науките. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали за кратко. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, в планините и силен. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34 градуса.

0: след гласа на Джон Фарам по Magic, за гласът на музиката, всичко за първия юлски ден. Знаете, по нашата география това е много почитан ден, първият на юли. Отиваме посока Бургас, където отново ще има ритуал по посрещане на юлското слънце. В града е предвидена богата музикална програма. Акцент в нея ще е участието на Станислав Сланев Стенли, който ще излезе на сцената на Централния плаж заедно с своята група. Това ще се случи в нощта срещу 1 юли. Сред музикалните гости там ще е и легендарен вокалист Джони Джоели, който ще пее заедно с една от най-успешните български рок групи. И още за Бургас и неговата музика. Това лято Бургаският духов оркестър ще радва жителите и гостите на града с поредица от концерти на открито. Любимият на поколения състав ще представи богата музикална програма от популярни български и световни произведения, които ще звучат под откритото небе, под звездите на Бургас, в различни точки на града. Оркестърът е сред утвърдените културни символи на Бургас и повече от десетилетия поддържа традицията на летните музикални вечери. В репертуара на състава присъстват произведения от класическата и филмовата музика, джаз-стандарти, маршове и популярни мелодии, поднесени по достъпен и атрактивен начин за публиката. Разбира се, ще има и пея под дъжда на Джин Кели, дано само да не пеете под дъжда, докато посрещате слънцето на 1 юли. И така, интересен е винаги Бургас, когато сезонът се казва лято, а при нас винаги е приятно, защото музиката се казва любимата. Тя се завръща след по-малко от минута. Слънчево регия, Юби Форти.
1: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

след изпълнението на Хари Стайлс продължаваме да обхождаме нашата география с истории за първите слънчеви лъчи на 1 юли. Камен бряг няма да изневери на традицията и до вечера в местността Огънчето, точно в 10:30, започва традиционния рок-концерт. Хедлайнер ще е бившия вокалист на Journey Джеф Скот Сото. Музикалната програма на Джулаев Тутракан ще е в местността Лодко Стоянка. Тя стартира в 8:30 и ще продължи цели 8 часа. Там ще пеят и свирят Квак Квинта, Стилърс, Санеца, Васко Кръпката, Абстракт, Графит. Кулминацията ще е в 5 часа рано утро, когато на сцената се качват БТР и Джони Джоели. Варна, градът, от който тръгва традицията за посрещането на първия лъч на 1 юли, ще е с техпарти на Крайбрежната алея. То започва тази вечер в 11 часа, като хедлайнер е световно известният италиански диджей-продуцент Стефано Ноферини. И сега подробности, разбира се, обичайни и научни, не поетическата, а съвсем стандартната страна на изгревът на 1 юли. Изгревът утре на морето ще е в 5:30 сутринта, в София в 5:52. Първият ден на юли ще е дълъг 15 часа и 16 минути.

И след това с винаги любимо изпълнение на Queen, малко музика от площада и малко повече класика. Тази година фестивалът Опера на площада предлага неустоими изкушения за всички, които оценят този жанр. Три от най-изпълняваните италиански опери – Селска чест и Палячи на 9, 10, 11, 15 и 17 юли и Турандот на 9 август. Това е изключителен финал на сезон, изпълнен с триумфални успехи. Пред храм паметника Св. Александър Невски вече е изградена монументална сценична конструкция и режисьорът Карталов започна репетициите на новата изцяло адаптирана за сцената на площада версия на Селска чест и Палячи. Съвместна продукция с оперните театри на Модена, Пиаченца, Римини и София. Франческо Роза ще дирижира Селска чест, а Палячи на 9, 10 и 11 юли, а Дания Лорен на 15 и 17 юли ще е диригент, както и на Турандот на 9 август. За тези спектакли са поканени и световно известни оперни певци. И сега как се времето се хармонира с класиката. Чарлз Би е най-новият артист, който се присъединява към гала София тази година. На 23 август от 8 вечерта той ще превърне площада Свети Александър Невски в една голяма клубна сцена под открито небе. Роден е през 97-ма, френски диджей, продуцент, интернет феномен, чието истинско име е Шарл Бербино. Един от ярките на новото поколение в европейската електронна сцена. Само за няколко години успява да превърне да се превърне в световна сензация, благодарение на своята уникална концепция класиката среща техното, която съчетава шедьоври на класическата музика с модерни електронни ритми. Чарлз Би придобива международна популярност със свои впечатляващи интерпретации на произведения от Вивалди, Моцарт и Бетовен, като ги превръща в мащабни електронни спектакли, които достигат до милиони слушатели по света. И за това, разбира се, идва на помощ и социалните медии, съвременните, мястото на младите, които така срещат най-вероятно класиката през любимото си техно. Видеята и музикалните му проекти генерират милиони гледания в социалните мрежи, над 500 милиона само за последната година. Профилите му се следят от стотици хиляди почитатели. Можете да си представите, че това са все много млади хора, за които най-вероятно една част от тях това ще е първо навлизане в света на класичното звучене. Участвал е в едни от най-престижните фестивали за електронна музика по света. Това, което можем да кажем, че младият човек се е учил

най-добрите диджеи в индустрията, като Давид Гета, Калвин Харис, Тиесто и още и още. И така, август месец на площада и класика, и техно, 23 август, 8 вечерта.

0: Гусарско, Южняшко, тук се разписва Трейси Чапман. Поглеждам и аз на юг. Три песни до финала на това време. Първо Дейв Стюарт, след него Джордж Майкъл и още едно изпълнение, което ще отбележи идването на новините на кръглия час.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Направена е първата стъпка към намиране на извънсъдебно решение с Литаско, съобщи вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на брифинг в Министерския съвет. Той се проведе след среща на представители на ръководствата на компанията, член на групата Лукойл и акционер в подразделенията Лукойл Нефтохим Бургас и Лукойл България и на Лукойл с премиера Румен Радев, вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев и икономическия министър. В рамките на срещата е договорено Литаско да оттегли веднага и забраната Лукойл Нефтохим Бургас да търгува петрол от регистрирани в Швейцария фирми. От компанията заявиха, че това е първата конструктивна среща с представители на българско правителство. Двете страни подкрепиха продължаване на диалога за решаване на всички открити въпроси, като предстоят и нови срещи. Припомням, че на 8 юни вицепремиера Пулев предупреди за сериозна заплаха пред държавата, проистичаща от арбитражен спор за 3 милиарда евро, заведен от Литаско срещу България. Интерактивна карта ще подпомага седмокласниците в столицата при избора на гимназия и кандидатстването. Новия дигитален инструмент, разработен от Регионалното управление по образованието, събира на едно място най-важната информация за приема след седми клас и улеснява избора на училище за учебната 26-27 година. На сайта на Регионалното управление по образованието в София град е публикувана и подробна справка, в която информацията е организирана по видове училища, профили и професии. Така кандидатите могат лесно да сравняват различните възможности и да направят информиран избор според своите интереси и резултати. Всички материали са достъпни в сайта на институцията в раздел за учениците «Прием в 8 клас». Европейския съюз ще премахне от утре, 1 юли, митата върху американски стоки. По този начин Евросъюза изпълнява ангажиментите, поети в търговското споразумение, договорено с Вашингтон миналата година. Законодателният акт, с който се въвежда тази мярка, беше публикуван днес в официалния вестник на Европейския съюз. Търговското споразумение между Европейския съюз и Съединените щати цели да улесни двустранната търговия и да намали тарифните бариери. Заради очакваните високи летни температури, Българската агенция по безопасност на храните въвежда засилен контрол върху продължителните превози на живи животни. Целта е да се предотвратят топлинен стрес, обезводняване и рискове за здравето им по време на транспортиране. От агенцията припомнят, че при превози с продължителност над 8 часа, камионите трябва да разполагат с работеща вентилация, система за контрол на температурата и достатъчно вода за животните. При установени нарушения няма да бъдат издавани разрешения за превоз. От агенцията отправят и призив към стопаните на домашни любимци да не ги оставят в паркирани автомобили и при пътуване да им осигуряват вода, добра вентилация и защита от жегите. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали за кратко. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, в планините и силен. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34 градуса.
2: Работно време с Елена Бозова.

0: това изпълнение. Вече се пренасяме в усещанията си за кино, при това съвсем ново, чисто ново българско. Ето как започва накратко разказа за нов български филм. В края на 60-те години в манастир се срещат двама пилоти, бивши врагове от войната. Българският Стоян в ролята актьорът Иван Бърнев и американският Джон в ролята Джон Ерик Бентли. Това е завръзката съвсем накратко в новия игрален филм с заглавия Пилоти, чието снимки започнаха в понеделник сред естествените декори край село Владо Тричков до София. Филмът ни връща към драматичните бомбардировки над София през Втората световна война. Военната драма режисира Анри Колев. Тя е вдъхновена от реални събития и спомените на летеца Стоян Стоянов. Филмът ще е с продължителност 115 минути и ще преплете две времеви линии. Едната разказва за срещата в манастира, а втората се фокусира върху младите летци и пилотските им кабини по време на самите боеве. Другото, което можем да кажем, да, интересната част е, че Иван Бърнев, актьорът, има почти генетична връзка с ролята, тъй като баща му е бил военен пилот. Той сам разказва с какво вълнение е приел предложеното му от Анри Колев да изиграе, защото филмът ще върне паметта за българските летци. Американският актьор Джон Ерик Бентли направи сравнение между двамата съперници. Докато българският летец носи съжалението на губещата страна, американският пилот също се завръща у дома като аутсайдер. Съединените щати са сред победителите, но в родината си той се сблъсква с расизма по време на борбата за граждански права. Само ден продължиха снимките край Владо Тричков, тъй като днес екипът вече се е пренесъл в манастир за следващите снимки, а след това отпътуват за Бургас, където ще са останалите снимачни дни. С нетърпение чакаме този нов български филм.
1: Това лято няма да е

0: 20 години без хартия. Без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
1: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
3: Работно време. Селена Бозова.

И след този речитатив на Мелани Си, отново на кино, при това предложението е само за след няколко часа, след работно. За всички, които са тук в София и се интересуват от документално кино. Живот страшен и все пак много хубав филм от тази година, български, на режисьора Ралица Димитрова. Той ще се случи от 17 часа в кино Одеон. Животът през техните очи, тук става дума за любов, надживяла предразсъдъци и догми, политически катаклизми, лични интриги, физическа раздяла и професионални амбиции. Това е филм, който разказва историята на Пенка Касабова, жената в сянка, създала световната оперна звезда Борис Христов. Една жертвоготовна любов, която прави хубав дори и страшният живот. Филмът, макар и млад от тази година, вече има своите награди от Националният фестивал за българско кино Васил.

Гендов, номинации за най-добър документален филм, сценарий за документален филм на Ралица Димитрова, както и поклон за художник-сценографа Надежда Иванова, художника по костюмите Нели Пекарева и оператора Пламен Герасимов. И композитора също е отбелязан, така че наистина, ако се интересувате от документални истории, днес Големия град предлага точно в 5 в центъра да преживеете магия с нов български филм.

Тук на Слънцето, на Слънчевото реге на Лейтбек, ще противопоставим новото мрачно кино. Робърт Егърс, който вече се явява като майстор на този жанр. Познаваме го от филмите, които ни поднесе. Единия Вещицата, другия Фарът, които показаха, че могат да се правят страшни филми. Ако си поиграеш повече с психологическия, не с физическия ужас. След това гледахме неговия Викинг, последван от версията на Егърс на класическото произведение Носферато. И така, петият пълнометражен режисьорски филм е на път. Той се очаква да излезе по Коледа тази година, а вече се появява и първият кадър, който дава представа за атмосферата на новото кино. В него виждаме Аарън Тейлър Джонсън, който отново работи с Егърс след Носферато. Заобиколен от няколко кучета, героят му изглежда заплашително на фона на мрачна гора, обрасла с мъхове. Според синопсиса на филм, действието се развива в средновековна Британия. Появата на мистериозно създание насред мъгливия пейзаж възражда забравени образи от фолклора и хвърля местните хора в ужас от древното зло, с което трябва да се срещнат. Сценарият на филма, който носи заглавието Werewolf, е написан от режисьора и неговият сътрудник Сьон. Студиото, което пък застава зад киното, затвърждава партньорството си с режисьора след успеха им на Носферато, който достигна доста прилична позиция в световния бокс офис. И пак обичайните забъркани, освен Аарън Тейлър Джонсън, във филма ще видим още Лили Роуз Деп, Уилем Дефо, и двамата играеха в Носферато, а Дефо участваше и във филмът Фарът. Този състав подсказва, че режисьорът продължава да изгражда характерната си атмосфера и че вече около себе си има актьори, които абсолютно разбират неговия стил, така че се е заформила една компания, заформил се и един нов филм, който вече беше показан по-рано през тази година, но все още не е достъпен за гледане извън фестивалите си. Клипът мрачен, зловещ, шепоти, и така очакваме го по Коледа, а при нас Pretenders.

0: Ободряващо изпълнение и вървим към финала на този час. Тук са и финалните думички, три музики, новините и следобедът на Ади. От мен по традиция лека доработка.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: Този юли Холивуд има чудовищен проблем. Миньони и чудовища от 1 юли в кината, дублиран и субтитриран.
3: Юрика!
4: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Парламента възлага на Сметната палата да започне одит в Агенция Пътна инфраструктура. Ще се проверява как се харчат парите там, включително за пътища и мантинери.

0: Ели дали във времето са прехвърляли плащания за следващи години. Предложението беше прието в бюджетната комисия с проект на решение по искане на управляващите. Втория одит ще бъде в бюджета на Държавното обществено осигуряване. Той ще обхване разходите за увеличение на пенсиите, добавките и социалните плащания. Третия одит, поискан от Прогресивна България, е на консолидираната фискална програма. Целта е да покаже защо приходите изостават спрямо разходите, като ще разгледа плащанията за персонал и автоматичните индексации. Спор с опозицията се породи само по искания одит за пенсиите и социалните плащания, заради съмнения, че това може да доведе до замразяване на пенсиите в бъдеще или повишаване на осигуровките. Управляващите бяха категорични, че нямат подобни намерения. ДПС внасят искане за изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев в Народното събрание в сряда във връзка с неговите твърдения за проверявани доходи и полети по адрес на лидера на ДПС Делян Пеевски, съобщиха от партията. Оттам смятат, че министъра трябва да обясни пред депутатите в каква връзка са направени тези твърдения пред медиите и дали не става дума за опит за натиск и сплашване на опозиционен лидер. По-рано днес вътрешния министър се обяви за пълна прозрачност по отношение на разходите за охрана на публични личности, включително и на лидера на ДПС Делян Пеевски. Министъра посочи, че предстои да бъдат изяснени и други обстоятелства, свързани с пътуванията на Пеевски, включително разходите за полети и източниците на тяхното финансиране. Междувременно в профила си във Фейсбук, бившия вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС Калин Стоянов обяви, че подава сигнал до главния прокурор и до Европейската прокуратура срещу настоящия министър на МВР. Причината е притеснителна по думите му информация за близки контакти на Иван Демерджиев с човек, имал общ бизнес с убития в началото на 2024 година Мартин Божанов нотариуса. Стоянов обвинява министъра и за назначения в МВР на хора, близки до спорни бизнесмени. Екипи на спасителните служби издирват затрупани хора след срутването на 4-етажен жилищен блок в Атина. 4 души, за които по-рано беше съобщено, че са затрупани, са установени и са в безопасност, но операцията продължава, казаха от пожарната служба. Екип с помощта на кучета претърсва отломките. Не е ясно какво е причинило срутването на сградата, която е била с 7 апартамента. Строителна дейност се води в прилежаща сграда. Специалните пратеници на Съединените щати Стив Уиткоф и Джаред Кушнър ще се срещнат в Доха с посредници от Катар, заяви днес говорител на Катарското министерство на външните работи. Той каза това след като Вашингтон оповести, че ще изпрати екип за преговори с Иран в катарската столица. Според говорителя на външното министерство на Катар няма планирана среща на високо равнище с представители на Техеран в следващите дни. Той каза още, че Катар не е освободил замразените авуари на Иран, възлизащи на 6 милиарда долара. Катар, заедно с други държави от региона, играе ролята на посредник в преговорите между Съединените щати и Иран. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Утре преди обяд превалявания от дъжд с грамотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще е предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Вятъра ще е слаб и умерен от изток. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще са между 30 и 35 градуса, за София около 30 градуса.
1: Следобедът на Ади.

0: Savage Garden, To the Moon and Back, 19 минути след 16 часа. Здравейте, приятели! Срещаме се в последния работен час за днес, 30 юни, последния ден и от този месец, който май се оказва, че не е чак толкова горещ, но за сметка на това трябва да си носим чадъри, защото наистина са необходими. Аз моя вече го използвах по пътя към студиото. А по Magic продължаваме с още любими парчета на също толкова любими изпълнители от последните десетилетия. Аз съм Ади и след едни много кратки реклами ще чуем Фил Колинс и Филип Бейли.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
1: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Kaufland – родна реколта. Вкусът идва от корена.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
4: Следобедът на Ади.

Мила Кабейо почти на финала на работния ден за днес, приятели. А групата Foreigner празнува 50 години на сцена тази вечер в София. Гостуването у нас е част от прощално-музикално турне на групата и носи особена тежест. То може да се окаже последното в славната им история. Основателя на Foreigner Мик Джонс споделя, че винаги следва едно правило и то е, че в бандата има място само за топ-музиканти. Може би за това песните на Foreigner и днес звучат в радиоефира, в филми, реклами и сериали, а наскоро ги чухме и в Stranger Things, също така в The Eternals, а парчетата продължават да събират нови фенове десетилетия наред. Днес групата с над 80 милиона продадени албума, 1 милиард стрима, при това само за един хит. Тук става дума за парчето I Wanna Know What Love Is. Това е повече от някои стримвания съответно на песни на банди като

Pink Floyd, The Who и Bob Dylan. А през 2024 година групата е приета в залата на славата на рок-н-рола. Има 9 хита в топ 10 и 16 парчета в топ 30. През 2019 година в Торонто е поставен Jukebox Hero, The Musical, сценичен мюзикъл, изграден върху техните хитове. И ако тази вечер ще ходите на концерта, то ви пожелавам да си изкарате наистина незабравимо. А сега ще чуем Foreigner по Magic.

Елтън Джон, 20 минути преди 17 часа. А сега, приятели, наистина почти на финала на работния ден за днес ще си говорим за големия американски щатски панаир. Той е организиран от президента Доналд Тръмп на Националния мол в Вашингтон по случай 250 годишнината на Америка. Събитието се сблъска обаче с поредица от сериозни спънки, но една неочаквана четиринога звезда успя да донесе искрица позитивизъм в картинката. Докато събитието беше преследвано от лошо време, екстремна жега, капризи на времето и масово отказване на музикални изпълнители, изложбите на добитък се оказаха сред най-посещаваните и атрактивни локации. Именно там публиката откри теле, кръстено на първата дама Мелания Тръмп. Идеята за оригиналното име принадлежи на Пайпер Столифър и нейните колеги от националната организация на FFA, известна в миналото като бъдещи фермери на Америка. Студентите споделиха, че са обмисляли най-различни патриотични варианти, които да съответстват на големи национален юбилей. Решихме, че Мелания би била добра идея, защото това е името на първата дама, а и цветовете на косата до някъде си подхождат, това обяснява през смях Столифър, която не скрива вълнението си от първото си посещение в американската столица. Макар и необичайно за добитък, всъщност името Мелания, приятели, преживя истински бум сред новородените момичета в САЩ по време на първия мандат на президента Тръмп, нареждайки се на пето място сред най-бързо набиращите популярност имена в страната. Появата на кравата Мелания се превърна наистина в свеж акцент на фона на иначе доста мрачната атмосфера на панаира, ако мога така да се изразя. А всъщност самото събитие започна на 25 юни, но празненствата бяха сериозно помрачени от поройни дъждове и непоносими горещини, които принудиха организаторите временно да затварят обектите си. Това се случи и в неделя след обед. А ние, приятели, продължаваме срещата си във вторник с Backstreet Boys.

0: Брайан Адамс, Please Forgive Me, 13 минути преди 17 часа. Взимаме си заслужено довиждане с работния ден, приятели, за днес, а музикална компания само след минута ще ни прави Мадона по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време, с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
6: След обедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Сходни с миналогодишните резултати по български език и литература и необходимост от повече работа за развитие на математическото мислене и функционалната грамотност показват резултатите от националните външни оценявания след 4, 7 и 10 клас през тази година. Данните на Образователното министерство потвърждават, че учениците се справят по-успешно с задачи, които проверяват усвоени знания, отколкото с такива, които изискват анализ, аргументация и прилагането им в нови ситуации. Няма значителни размествания сред първите три по резултати региони – София-град, Смолян и Варна. Традиционно в тази група се

0: включват Бургас, Пловдив, Габрово и Русе. На другия край на диаграмата отново са региони като Сливен, Разград, Шумен и Видин, към които се е включил и регион Монтана. Спрямо миналата година при всички региони се отбелязва намаляване на сумарните резултати, което се дължи на по-ниските резултати от националното външно оценяване по математика и за трите випуска. А Министерството на образованието публикува резултатите от първото класиране за прием на ученици в пети клас в профилирани гимназии с профил математически и природни науки за учебната 2026-27 година. Резултатите са обявени в единната информационна система за изпити и прием, а проверката става с входящ номер и идентификационен код. Записванията ще бъдат на 1 и 2 юли. Резултатите от второто класиране ще бъдат обявени до 6 юли. Министерския съвет предлага на Народното събрание да избере Пламен Тончев за председател на Държавната агенция Национална сигурност. Това се посочва в решение на Министерския съвет от 29 юни, публикувано в портала за обществени консултации. Пламен Тончев вече заемаше поста председател на ДАНС от 2021 година, но се оттегли предсрочно през май миналата година и беше избран от Народното събрание за председател на така наречената комисия по досиетата. От миналата година до момента ДАНС няма титулярен ръководител. 6% спад в туризма отбелязва страната ни от началото на годината, като по-осезаемо с 9% намаляват чуждите туристи. Въпреки това, министъра на туризма Илин Димитров очаква летния сезон да бъде сходен с миналогодишния, като изрази надежда, че силен септември може да доведе и до лек ръст. По думите му, слабия старт се дължи на пропуски от предишното управление, а в момента се провеждат активни рекламни кампании за привличане на туристи. На първото заседание на съвета за реформи в туризма с участието на бранша бяха обсъдени проблемите в сектора и подготовката за зимния сезон. Вицепремиера Иво Христов заяви, че държавата може да подпомага бизнеса, но не може да решава проблеми като ценообразуването, които зависят от самия сектор. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре преди обяд превалявания от дъжд с грамотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще е предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Вятъра ще е слаб и умерен от изток. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще са между 30 и 35 градуса, за София около 30 градуса. До 21 часа тази вечер ще бъде пуснато движението в посока София по ремонтираните 11 км от магистрала Тракия в област Стара Загора, съобщават от Пътната агенция. Обновяването на отсечката между 218 и 229 км започна на 4 юни. Поетапно бяха ремонтирани двете платна за движение. Първо строителните дейности бяха в платното за Бургас, а днес приключват и в платното за столицата. На територията на област Стара Загора продължава ремонта на 10-километровия участък в платното за София от 218 до 208 км, като дейностите там се очаква да завършат до 3 юли.
1: Следобедът на Ади.

Тейлър Дейн, 15 минути след 17 часа. Наздравейте отново, приятели! Срещаме се в час пик, както традицията повелява всеки делничен ден. Обещавам, че времето, прекарано зад волана, е по-приятно, когато

0: което е споделено с музиката, която обичаме. А по Magic ни предстои да чуем Карлос Сантана и Роб Томас само след минута.
1: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
2: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
5: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: След обедът на Ади.

Alicia Keys по Magic. Приятели, музикални легенди, актьори и обществени личности се събраха в понеделник в синагога в Нью-Йорк, за да отдадат последна почит на легендарния музикален продуцент и менеджер Клайв Дейвис, който почина на 22 юни на 94 годишна възраст. Церемонията започна с изпълнение на Кенни Джи, един от многото музиканти, чиято кариера е свързана с Клайв.

Емоционално обръщение направи и Алиша Кийс, която чухме преди минута. А тя трудно сдържа своите сълзи и сподели, че Клайв Дейвис е променил живота и завинаги, като през цялата й кариера е бил до нея с неизменна подкрепа и обич. Брус Спрингстин също даде почет на музикалния магнат, когато нарече велик човек. По думите му още от първата им среща, Клайв се отнесъл с него с много уважение и доброта. Рок-легендата отбеляза още, че продуцента никога не е пропускал негов концерт в Нью-Йорк, а съвсем наскоро на 94 годишна възраст е присъствал на 3-часово негово шоу. Чест на Дейвис, Дженифър Хъдсън пък изпълни емблематичната песен I Will Always Love You, превърнала се в запазена марка на Уитни Хюстън и именно Клайв Дейвис открива таланта на певицата и изиграва ключова роля за превръщането й в една от най-големите звезди в историята на поп-музиката. Сред присъстващите на поклонението беше и Стиви Уандър, който също е работил с Клайв Дейвис през годините, така че със сигурност едно огромно име в музикалната индустрия си отиде, но пък благодарение на него и неговия труд. Имаме толкова прекрасна музика и доказали се изпълнители през годините, а ние, приятели, ще чуем Boyzone в разгара на трафика този вторник.

Джони Хейтс Джаз в средата на втория ни час. Заедно за днес чухме приятели. А Мадона отправи доста остра критика към изкуствения интелект, заявявайки, че съдържанието, създадено с помощта на AI, е, цитирам, пълна противоположност на създаването на изкуство. Знаете, че почти всеки ден си говорим малко или много за изкуствения интелект. Това си е наистина доста актуална тема. Ето, че в скорошно интервю кралицата на поп-музиката сподели, че обича периодично да се отдръпва от развлекателната индустрия, защото именно така подхранва творческото си въображение. Според нея, днес музикалната индустрия все повече поставя акцент върху популярността в социалните мрежи, вместо върху самото творчество. Сега, за да получиш звукозаписен договор, се гледа колко последователи имаш. Затова в новата песен Bring Your Love казвам: не се опитвай да ме разсейваш с числа. За мен всичко започна, без да мисля за класации или стриминг статистики. Алгоритмите и изкуственият интелект са противоположност на това да поемаш рисковете. А за мен това е противоположност на създаването на изкуство, споделя певицата и допълва, че черпи вдъхновение от времето, прекарано у дома, сред природата, децата си и конете си. В момента Мадона представя новия си албум Confessions 2, който е продължение на емблематичния албум Confessions on a Dance Floor от 2005 година. Изпълнителката обяснява, че избрала отново да създаде денс албум, защото вярва, че танца има много по-дълбоко значение от забавление. 67-годишната звезда допълва, че именно танците са и помогнали да избяга от живота, който е водила в американския среден запад, и се е мотивирали да се премести в Нью-Йорк, за да преследва мечтите си. Музикалната колекция излиза на 3 юли, така че само след няколко дни ще може да я видим в пълния и блясък, а ние сега, приятели, продължаваме с Енигма по Magic.

0: Queen, 12 минути преди 18 часа, изключително бързо и днес се изтъркали втория ни час заедно за днес, приятели. И ако все още сте зад волана, ви поздравявам с песните, които ще чуем до края на този час. Предстои ни да се насладим на Billy Ocean, Lighthouse Family и още много от музиката, която обичаме в лицето на Brian Adams по Magic.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Малката потребителска кошница поскъпва през юни с 8,9% спрямо същия период на миналата година, сочат анализите на КНСБ. На месечна база поскъпването е с 0,5%. През юни тази година продуктите в малката потребителска кошница са стрували малко под 62 евро, а през юни миналата година около 57 евро. Тези данни показват устойчиво поскъпване на цените на основните стоки. Усещането при домакинствата е за много по-висока инфлация. Средно едно домакинство харчи за храна 30% от доходите си, но има и такива, при които тези разходи достигат 40%. Един от най-критичните проблеми на българския пазар е огромната ножица между цените на едро и дребно. Наценката на продуктите е в диапазона между 23% до над 150% при търговията на дребно. Традиционно при много продукти, включително млечни, плодове и зеленчуци, наценката е над 50% за крайния потребител спрямо борсовата цена.

0: Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец юли в размер на 37 евро и 70 евроцента за мегават час без такси и налози. Независимо от нарастването с малко под 6% спрямо юни, утвърдената цена остава конкурентна за българските битови и стопански потребители, тъй като е с около 4 евро за мегават час по-ниска от юлските фьючерси на международните борси, посочват от енергийния регулатор. По искане на Европейската прокуратура в София днес бяха задържани 8 души, сред които и държавен служител по подозрение за измама с субсидии, като общата сума се оценява на приблизително 990 000 евро. Арестите са в резултат на разследване срещу организирана престъпна група, заподозряна в неправомерно усвояване на средства от Европейския съюз по програми за подпомагане на заетостта. В акцията са се включили служители от ГДБОП. От Европейската прокуратура уточняват, че разследването продължава с цел изясняване на всички факти и установяване на пълния мащаб на престъпната дейност. Папа Лъв 14 назначи жена на висок пост в йерархията на Светия престол за първи път от началото на понтификата си. Той повиши сестра Алесандра Смерили в ръководител на Ватиканската служба, отговаряща за мигрантите, околната среда и развитието. Смерили, която е икономист по професия, понастоящем е заместник ръководител на дикастерията за насърчаване на цялостното човешко развитие. Като префект тя ще замени оттеглящия се канадски кардинал Майкъл Черни, който навършва другия месец 80 години. С назначаването на Смерили папата изглежда следва примера на своя предшественик, папа Франциск, който целенасочено назначаваше жени на висши ръководни постове в институциите на Светия престол в отговор на призивите те да получават по-голяма роля при вземането на решения в католическата църква. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Утре преди обяд превалявания от дъжд с грамотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще е предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Вятъра ще е слаб и умерен от изток. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще са между 30 и 35 градуса, за София около 30 градуса. Утре ще се извършва профилактика на тол рамки в платното за София в три участъка на магистрала Тракия. В област Ямбол ще се работи в два участъка. От 12 часа започват дейностите при 298 км в района на Воденичане, като движението ще се осъществява в изпреварващата лента. При 281 км в района на Кабиле профилактиката ще започне в 13 часа, като трафика също ще е в изпреварващата лента. В област Сливен ще се работи при 245 км на магистралата, като превозните средства ще преминават в активната и аварийната ленти, а ограничено ще е навлизането в изпреварващата.

Carbona con Gianni Wayne. Sagabona con Gianni Wayne.

0: Роби Уилямс, 18 минути след 18 часа. Здравейте в началото на третия ни час, заедно за днес и с честотите на Magic, а съответно те са 92,4 МГц за София, 97,7 в Пловдив и 96,7 в Видин. А с песните, които ще чуем в следващите минути, поздравявам и всички от вас, приятели, които слушате Magic Online. Само след минута е време за Сър Елтън Джон.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
4: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
6: Следобедът на Ади.

понеделник, в средата на 18 час, този вторник, приятели. А сега ми се струва, че е време да си поговорим и за Мондиал 2026. Безспорният герой в сензационната победа на Парагвай над Германия на 8 на финалите е вратаря Орландо Хил. Той спаси две дуспи и така класира тима си напред, но пътя му до този момент е изпълнен с много трудности. През 2022 година сина му се ражда преждевременно и се нуждае от доста скъпо лечение, а по това време Хил е резерва в парагвайския Спортиво Сан Лоренсо и получава твърде ниска заплата. За да осигури средства за своето семейство, той продава своите футболни обувки, екипировка и дори ценна фанелка на младежки национален отбор, символ на една сбъдната мечта. Година по-късно съдбата му обаче се променя на 180 градуса. Аржентинския Сан Лоренсо му дава шанса след контузии на титулярните вратари, той се налага в първия състав. През 2025 дебютира за националния отбор на Парагвая, само година по-късно се превръща в герой на световното първенство. Спасяването на дуспи съвсем не е някаква случайност, а всъщност е резултат от изключително много усилия, положени от негова страна. Всъщност само два месеца по-рано, това е много любопитно, Хил отразява две дуспи срещу Ривър Плейт, макар тогава отбора му да отпада. Срещу Германия обаче подвига му носи исторически успех. Любопитно е, че като дете Хил съвсем не е бил вратар, а полеви футболист, един от първите му треньори го поставя пред избор да застане на вратата или да остане резерва. Той избира първото, разбира се, а днес жене успехите от този свой избор. Ние пък продължаваме с Go West по Magic.

автобус вкараха щипкалятно настроение в по-късните следобедни часове този вторник. А сега, приятели, ще ви поговорим малко за музика. Ето, че популярна платформа обяви нова политика относно изкуствения интелект, която ще включва идентифициране и маркиране на съдържание, генерирано от изкуствен интелект, както и забрана за неговото монетизиране.

бъде идентифицирана и маркирана, така че слушателите да бъдат информирани, че музиката, която слушат, е създадена по този начин. Тази функция ще започне да се появява за слушателите от средата на юли месец, като първоначално до съдържание, което платформата идентифицира като 100% генерирано от AI, ще се появява икона. Едно от най-важните решения на платформата е, че потребителите вече ще имат опция да филтрират всички произведения, създадени с изкуствен интелект, за да не достигат до тях. Също така няма да се изплащат авторски възнаграждения за музика, която е идентифицирана като изцяло създадена по този начин, а целта е да се даде приоритет на гарантирането, че авторските възнаграждения ще се изплащат само за оригинални произведения, създадени, написани и изпълнени от хора. Точно такова произведение ще чуем и по Magic. Време е за Depeche Mode и Enjoy the Silence.

0: London Beat, 12 минути преди 19 часа, което означава, приятели, че не знаехте, това започва само след няколко песни. Нямам търпение да продължим днешната ни среща, но в света на знанието.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
3: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
5: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре преди обяд превалявания от дъжд с грамотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще е предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Вятъра ще е слаб и умерен от изток. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще са между 30 и 35 градуса, за София около 30 градуса. До края на юли в работните дни между 9 и 17 часа ще се ограничава движението по третокласния път Михилци-Хисаря за ремонт на трасето. В останалата част от денонощието, в делничните дни, както и в събота и в неделя, превозните средства ще могат да преминават през участъка в ремонт. При пълното ограничаване на движението по пътя Михилци-Хисаря, шофьорите ще могат да преминават по алтернативен маршрут по пътя Калояново, Довали, Черничево, Хисаря и обратно.
0: Не знаехте това? По Magic.

Здравейте и добре дошли в Не знаехте това. Днес отново се впускаме в света на знанието, приятели, в следващите 60 минути. Аз съм Ади и бързам да споделя, че учени от САЩ най-накрая установиха защо след разчесване ухапването от комар сърби още по-силно и по-дълго. Авторите на изследването от Университета на Питсбърг обясняват, че разчесването на ухапвани от насекоми кожни обриви предизвиква допълнителна имунна реакция. Увредената кожа започва да отделя вещества, които засилват възпалението и производството на хистамин. Поради тази причина сърбежа става по-силен и може да продължи по-дълго. Целта на изследователите е била да проучат какво се случва в кожата след появата на сърбежа. В тестове с мишки учените са предизвикали алергичен обрив у животните, а след това са сравнили поведението на гризачите, които са могли да се чешат, с това на онези, на които е било попречено да го направят. Оказало се, че при мишките, които са чесали раздразненото място, оттока и възпалението са били значително по-силни. Изследователите са установили, че механичното дразнене на кожата активира рецепторите за болка, които отделят специфично вещество. А това въпросно вещество от своя страна стимулира мастните клетки на имунната система. Тези клетки започват да произвеждат съединения, включително хистамин, които засилват възпалението и правят сърбежа още по-изразен. Според учените, именно този механизъм обяснява защо след разчесване сърбежа не преминава, а напротив, става още по-интензивен и неприятен. Ако мястото на ухапването от комар не се докосва, неприятните усещания при повечето хора очумяват за няколко минути, но разчесването може да предизвика продължителен възпалителен процес. Същевременно изследователите са открили възможна еволюционна полза от подобно поведение. По време на тестовете мишките, на които е било позволено да се чешат, по-бързо са отстранявали от повърхността на кожата си бактериите, включително златистия стафилокок. Този потенциален защитен ефект обаче не компенсира вредата, причинена от засилването на възпалението. Авторите на изследването отбелязват, че при ухапвания от насекоми и контактен дерматит е по-добре да се избягва разчесването и да се използват средства за облегчаване на сърбежа. И ако някога сте се питали каква е причината за пожълтяването на зелената кора на краставиците, приятели, то само след няколко песни.

Здравейте отново, в не знахте това. Сега ще си отговорим на въпроса, приятели, каква е причината за пожълтяването на зелената кора на краставиците? Доста нишово знание, ако питате мен, но никога не е излишно. Изследователи от китайски аграрни университети обединиха сили и успяха да идентифицират ген, който регулира цвета на кората на краставицата, като влияе върху развитието на хлоропластите и натрупването на пигменти. Чрез поредица от изследвания и анализи, учените констатират, че нарушаването на този ген уврежда структурата на хлоропластите, намалява нивата на хлорофил и каротеноиди и води до пожълтяването на кората на зеленчука. Резултатите показват нова връзка между външния вид на краставицата, функцията на хлоропластите и активността на желязосярните протеини. Допълнително казват изследователите. Краставиците са сред най-масово отглежданите зеленчуци в света, а цвета на кората е ключов показател за качеството както за потребителите, така и за земеделските стопани и агрономите. Предишни проучвания идентифицираха няколко гена, свързани с цвета на кората на краставицата, като много от тях зависят от образуването на хлоропласти и биосинтеза на хлорофил. Това допълнително се отбелязва в публикацията, свързана с изследването. Въпреки това остават доста въпроси без отговори, са били необходими по-задълбочени изследвания, за да се разкрият непознати молекулни механизми, контролиращи цвета на кората на краставицата. А резултатите от изследването на Китай

0: Българските учени предоставят нов генетичен ресурс за селекцията на краставици и повече възможности за подобряване на външния вид на зеленчука и пазарното качество. Тъй като цвета на кората е добре забележим, но е сложен на чисто молекулярно ниво, идентифицирането на този ген дава на експертите по-точна цел за разработване на сортове краставици с постоянен и желан цвят на кората. А по Magic е време за още любими хитове от 80-те до днес.
1: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.

Срещаме се отново в Не знахте това, приятели. Международно изследване предлага нов анализ на разпределението не на какво да е, а на галактиките във Вселената, като поставя въпроси относно валидността на космологичния принцип за еднородност в най-големите пространствени мащаби. Проучването е дело на италиански физик Франческо Сило Слабини и новозеландския учен Марко Галупо, които анализират данни от големи галактически наблюдения. Според авторите, наблюданите структури на разстояние от порядъка на милиарди светлинни години показват признаци на нееднородност, които могат да се тълкуват като отклонения от стандартното допускане, че Вселената е хомогенна и изотропна в достатъчно големи мащаби. А това допускане от своя страна, известно като космологичен принцип, е в основата на съвременния стандартен модел на космологията, който описва еволюцията на Вселената чрез тъмната материя и тъмната енергия. Космологичният принцип гласи, че в по-големи мащаби Вселената се състои от материя, която е като цяло равномерно разпределена във всички посоки. Това се основава на принципа на Коперник, който пък гласи, че във Вселената не трябва да има специални наблюдатели, което означава, че в големи мащаби Вселената би трябвало да изглежда еднаква от всяка своя част. Изследователите обаче сега установяват, че данни показват нееднакво разпределение на галактиките, което се запазва до изключително големи размери, а това означава, че галактиките се групират по-силно, отколкото предвиждат стандартните модели, и то в мащаби значително по-големи от изследваните досега. Ще следим темата с интерес, а по Magic продължаваме с още много от музиката, която обичаме.

0: Yes!
1: Ето, че се намираме почти на финала на Не знаехте това за днес, приятели. И сега ще ви споделя нещо много любопитно, едно откритие, до което са стигнали учени от Австралия, Китай и Германия. Те, приятели, са разгадали продължаващата от десетилетия загадка за това как човешкото око вижда цветовете. Авторите на изследването са разкрили атомните структури на молекулите в окото, отговорни за цветното зрение. Изясняването на ролята на тези молекули помага да се обясни как възникват някои зрителни нарушения чисто на молекулярно ниво. Учените споделят, че нашето възприятие за цвят се определя главно от относителното възбуждане на чувствителните към червено, зелено и синьо конусовидни фоторецепторни клетки, които се намират в ретината. Учените обясняват, че по същия начин, по който високата скорост на затвора позволява на фотоапарата да заснема по-ясни изображения, наличието в очите ни на реагиращи на цветовете молекули, които се включват и изключват изключително бързо, ни позволява да виждаме ясно детайлите и цветовете в движение при дневна светлина. И сега обяснявам какво всъщност означава затвор, а приятели, това е фотографско устройство, което управлява времето, за което светлината ще освети фоточувствителния материал, наричан е още фотосензор или фотографски филм. В дългосрочен план това може да помогне на учените да открият по-ефективни методи за лечение на някои нарушения на зрението, като например цветна слепота. И с това се разделяме за днес, а сама ди се надявам да ви е било любопитно всичко, което ви споделих в последните има няма 60 минути, а сега оставаме в компанията на любимата музика по Magic.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG!

0: избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: музиката, която обичаш. Това, това е Magic.
1: Escucha el ritmo.